0: Radio mojega srca.
1: Mojega srca.
2: Štajerski val.
3: Bila je temna noč, po cesti volil sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasini. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna pudlica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še pudlica za njim takole. In ona, babam, bebam, bebam, bebam, bom, bom, bom, bom, bom, in ona, babam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit, slabo boš končal. In zbog sem vedno bele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je, kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našnjega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldo predsujel je tudi takole. Bom,

šalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanja.

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.

Lí, ohrluje kupetok tekla. Tam sam jo vidu prvi krat, požirk se je uhrlil stavu, jaz lahko umrl bi tisti krat,

0: prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: kvartet Pušelc,
1: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
0: iluzionist Magic Alexander,
1: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
0: ter mlada upa Martin Marin Zver
1: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu.
2: Včasih en sam trenutek zavedno razdeli življenje naprej in potem. Za Mojco Tržan iz Sevnice je bil to avgustovski dan pred 14 leti, ko je zatipala bulico na dojki. Po opravljenih prvih pregledih in treh punkcijah dvoma ni bilo več.
3: Diagnoza je bila postavljena, sicer zelo ohlapna, ampak ja, tako so se začeli pogovarjati odstranitev. Verjetno bo kemoterapija, po vsej verjetnosti se še potem obsevanje, potem bomo pa videli, kakšno bo tkivo in kako bo naprej, ali bo potrebno še zdravljenje s hormonsko terapijo. Ja, in čisto vse me je pravzaprav to doletelo.
2: In ko je bila potrjena diagnoza rak, kaj je bila vaša prva misel? Ste najprej pomislili nase, na svoje bližnje, na leta pred tem, na to, kaj vas čaka?
3: Zakaj? Vprašanje. Zakaj? Kaj pa zdaj? Jaz sem bila v tistem trenutku pri svojih 44-ih željna napredovanja, željna novih izzivov in sem pravzaprav iskala priložnost in upala na nekaj drugega, na nekaj več, na neko novo zgodbo, ki bi se mi dogajala v službi. Imela sem željo še nekaj doseči v življenju. Ne? Pravzaprav mi je bilo lepo. Imela sem urejeno življenje doma, vse je bilo super. Ne? In potem, ko da bi me spodnesel pod podplati, tako nizko sem padla. In kaj zdaj narediti? Da iti pred svojimi. Ja, tajila sem, v bistvu sem jim olepševala na nek način, ne? In mož je pa videl, da te stvari niso tako enostavne.
2: Ne, res ne. Izkušnja raka ni enostavna za nikogar. Ne za bolnika oziroma bolnico, ne za bližnje.
0: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite danes po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
4: S tem prizidkom smo pridobili 24 enoposteljnih sob, skupnostne prostore, v katerih bomo lahko izvajali storitve s Centrom za krepitev zdravja, sodelovali z Društvom upokojencev Šentjur.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
5: Gasilstvo je postalo zelo širok pojem. Naravne nesreče, tehnične reševanja, požari kot požari ne predstavljajo več takšnega velikega deleža.
1: Spletna stran Štajerski val.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
6: Od ostalih vrst poezije se ta poezija najbolj razlikuje ravno po teh energičnih in živih nastopih avtorjev. Poslušalci pesmi ali navdušeno podprejo ali pa jih uničijo oziroma slemajo.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
0: Štajerski val.
2: Radici Štajerskega vala bomo tudi letos na prazniku kozjanskega jabolka pekli štrudel. Ampak ne bomo ga pekli sami. Iščemo pomočnika ali pomočnico, ki bo skupaj z nami zavihal rokave za odličen jabolčni štrudel. Prijavi se na Facebooku ali nam pošli SMS na nič 30 200 101. Žrebamo v četrtek, potem pa se v soboto vidimo na kozjanskem jabolku, kjer bo dišalo po jabolkih, cimetu in slastnem štrudlu. In dodajmo še to, da Radio Štajerski val v družbi Avtotehnike Celje letos ves dan uživa oddaja z praznika kozjanskega jabolka v Podsredi. Vabimo vas, da obiščete naš studio.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Radici Štajerskega vala bomo tudi letos na prazniku kozjanskega jabolka pekli štrudel. Ampak ne bomo ga pekli sami. Iščemo pomočnika ali pomočnico, ki bo skupaj z nami zavihal rokave za odličen jabolčni štrudel. Prijavi se na Facebooku ali nam pošli SMS na nič 30 200 101. Žrebamo v četrtek, potem pa se v soboto vidimo na kozjanskem jabolku, kjer bo dišalo po jabolkih, cimetu in slastnem štrudlu. In dodajmo še to, da Radio Štajerski val v družbi Avtotehnike Celje leto ves dan uživo oddaja z praznika kozjanskega jabolka v Podsredi. Vabimo vas, da obiščete naš studio.
1: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
2: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
0: Mladinski center Šentjur vabi mlade med 12. in 30. letom na brezplačno individualno psihosocialno svetovanje. Prijave in informacije na mladi-centjur.si.
3: Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.
0: Praznik kozjanskega jabolka. Trg Podsreda, 10. in 11. oktober. Izbrana sejemska ponudba domačih produktov, pestro sejemsko kulturno in športno dogajanje. V soboto ob 18. pa zabava z glasbeno skupino Rastur. Vabljeni v Podsredo. Na praznik kozjanskega jabolka. Več na kozjanskojabolko.si.
4: Luka Bassi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
5: Stopni 70.7 Petrol.
6: Dan gasilcev, policije in reševalcev. V nedeljo 4. oktobra od 13. na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini. Oglejte si specialno opremo, sodelujte na delavnicah in spremljajte razburljive prikaze reševanja. Pridite na nepozaben družinski dogodek in spoznajte junake vsakdana od blizu.
7: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
0: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
0: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu. Tokrat je z nami Mojca Tržan iz Sevnice. Nekdanja onkološka bolnica, članica upravnega odbora Združenja Evropa Dona in prostovoljka na infotočki Onkološkega inštituta v Ljubljani. Ko je zbolela, se je najprej zelo upirala kemoterapiji. Čeprav danes ve, da je tudi ta rešila življenje.
2: Kemoterapija ima svoje stranske učinke. Po prvi je bilo zelo težko, slabo. Slabo počutje, bruhanje, tudi v glavi ni bilo vse počiščeno. Nek čuden splet vsega dogajanja, tisto, kar dobiš v telo, aha, pa lasje bodo izpadli, mogoče pa meni le ne bodo.
3: So vam?
2: Ja, so. Na božični dan. Pred božični večer, na sveti večer, sem šla še k maši. Fino, še imam lase, ne? Grem jaz k maši in potem na božični dopoldan sem si pa jaz šla umivati lase in so šli z glave kot sluz. Tudi tu sem bila uporniška, nisem se hotla pobriti, ker svetujejo pobrise, da si skrajšala si lase. Skrajšala sem, pobrila si jih pa nisem, vse meni ne bodo odpadli, ne? Spet bom nekaj drugače. Ne, ni šlo. Šli so dol, vlekli so se in tistem je pa res eksplodirala v meni ta naboj čustev.
0: In v takih čustvenih vrtincih ne pomaga stavek, saj so samo lasje. V pogovoru še dodaja Mojca. Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite danes po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja. Hit tedna za hit meseca. Tanja Žagar.

0: Prihaja večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: kvartet Pušelc,
1: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
0: iluzionist Magic Alexander,
1: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
0: ter Mlada Upa, Martin Marin Zver
1: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: 100 evrov za hrano tvojega kosmatinca. Ti izbereš tačka časti. Ob svetovnem dnevu živali tačka podarja 3 darilne bone za pasjo in mačjo hrano v Kozbi in Nacbi. 150 in 25 evrov. Na Facebook strani tačka veterina in trgovina všečkaj nagradno objavo in komentiraj sodelujem. Nagradna igra traja do 4. oktobra. Žreb 5. oktobra. Kozbi in Nacbi v tački. Ti izbereš tačka.

0: октября.
1: Стопни семен типика семен петрол.
2: Razvajamo senjorje. Oktobra obiščite pot med krošnjami na Pohorju. Ob nakupu ene vstopnice prejmete drugo brezplačno. Povabite družbo in uživajte v naravi. Pot med krošnjami Pohorje. Vaše jesensko doživetje.
3: Sika Nosek ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
4: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
5: Letošnja letina jabolk, lahko rečem, da je dobra. Kljub temu, da je bilo pomankanje padavin kot vremenskih nevšečnosti, predvsem mislim na točo, ki je velik del Kozjanskega prizadela v meseca maja.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
6: So največji izzivi sigurno kadri. Potrebe naših stanovalcev so vedno bolj zahtevne, po drugi strani pa določenih profilov je zelo težko dobiti. Poleg tega vemo, da uvajamo dolgotrajno skrbo.
4: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
7: Se vračajo zopet nazaj tradicionalne jedine na žlico. Štrudl absolutno bo vse skozi na resevni, potem pa tudi kaj sladke, kakšne palačinke se bodo vedno našle gor.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
4: Štajerski val.

0: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax. Slovenska kakovost za vaš dom.
1: Štajerski val. Novice.
2: Pravkar je bila ura 7, Andreja Kukovič sem z vami, dobro jutro. Občani Dobrne lahko odslej zdravniško pomoč poiščajo prenovljeni zdravstveni postaji Dobrna. V njej trenutno dela en zdravnik družinske medicine, Lucien Fijavš, ki se je v Dobrno preselil pred nekaj leti. O prednostih dela v domačem kraju je za naš radio povedal.
3: Prav to, da živim v kraju, kjer delam, mi omogoča, da bolje spoznam svoje pacientke in paciente. Če pacient začuti, da lahko zdravniku zaupa, se ustvari varno okolje, v katerem vlada ta iskrenost in pristnost in kjer ni prostora za predsodke ali strah.
2: V prenovljeni zdravstveni postaji Dobrna sta sicer po prenovi na voljo dve zdravniški ambulanti, saj si želijo, da bi v prihodnje pridobili še enega zdravnika. V Kozjanskem parku se z današnjim tradicionalnim pohodom po kozjanskih sadovnjakih začenja 27. praznik kozjanskega jabolka. Osrednje dogajanje pa bo prihodnji konec tedna z dvodnevnim sejmom v Podsredi. Na stojnicah ne bo manjkalo kozjanskih jabolk, kakšna je letošnja letina, Adrijan Črnilč iz Kozjanskega parka.
4: Letošnja letina jabolk lahko rečem, da je dobra. Kljub temu, da je bilo tako pomankanje padavin kot vremenskih nevšečnosti, predvsem mislim na točo, ki je velik del Kozjanskega prizidela v sredini meseca maja, kljub temu lahko rečemo, da smo zadovoljni.
2: Dodaja pa, da je nekoliko slabša kakovost jabolk zaradi škodljivcev. Praznik kozjanskega jabolka bo prihodno soboto spremljal tudi Štajerski val, ves dan bomo program v živo oddajali iz mobilnega studia v Podsredi. In še to, vlada bo obravnavo predlogov državnih proračunov za prihodnji dve leti, ki jo je začela v četrtek, a je ni končala, nadaljevala na redni seji to dopoldne. Med dokumenti povezanimi s proračunom so tudi predlogi kadrovskih načrtov v javnem sektorju, po katerih naj bi po poročanju portala Necenzurirano občutno zarezali v število zaposlenih. Še marsikaj izveste na naši spletni strani, tudi o novi Jurjevi hiši v Šentjurju. Kliknite na stajerskival.si. Že smo pri vremenski napovedi, danes bomo imeli jasen, sončen dan, zjutraj pa je po nižinah marsikje megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, najvišje dnevne od 17 do 22 stopinj Celzija. V torek bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu države. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. V sredo bo dokaj sončno, zapihal pa bo jugozahodni veter. Sporočate nam o zaporah cest tudi v naših krajih. Črnolica Lesično v Lesičnem, zapora je danes od 7. pa do 20. ure. Cesta Slovenska Bistrica Poljčane pa bo pri videžu zaprta še vse do 5. oktobra. Danes med 8. in 22. uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Srečno pot vam želimo tudi radici Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
5: Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic Gradnje Rogaška.
2: Dobro jutro v nedeljskem jutru 4. oktobra. Upam, da ste spočiti, da vas vsakodnevne skrbi danes še niso našle in da je na vaših licih zadovoljen nasmeh. Tak dan vam želim. Nasmejan in zadovoljen, pa kjerkoli že boste. V vašo družbo sem sedla Andreja Kukovič. Vsem in vse povsod lepo dobro jutro.

0: Peter Grašo in ljubav jedne žene za lepše nedeljsko dopoldne na Štajerskem valu. Ja, takole se počasi prebujamo torej v prvo letošnjo oktobrsko nedeljo, v kateri je povsod zaznati dobro voljo in veselo jesen. Naj vam bo prijetno samim sabo in tudi drug z drugim. Se pa z oktobrom na naše valove vračajo tudi nekatere oddaje in rubrike, ki so bile čez poletje na počitnicah. Tako že čez nekaj minut slišimo prvo duhovno misel iz nove jesenske sezone. Pripravilo jo je Urška Leskovšek, vabljenih poslušanju čez nekaj minut.
1: Halo?
2: Pozdravljeni, Štajerski val, tukaj preverjamo poslušanost. FM, DAB, splet, radio player, kjerkoli nas poslušaš, se ti lahko nasmehne sreča.
1: Kaj pa moram narediti?
2: Pravzaprav nič posebnega. Prijavi se na naši spletni strani in imej telefon pri roki.
1: Ojoj, kaj pa, če pokličete ravno mene?
2: Potem samo dvigni telefon in reci, Štajerski val posluša.
3: Prijavi se na štajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagar.
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
6: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
7: Loka Basi! 10. obletnica dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
8: Stopni 7.7 Petrol.
9: Ozimnica droga. Kisli murki, kislo zelje pa repa, rdeča runa in druge dobrote. Iz rok, ki znajo. Iz kraja, ki čute. Pripravljeno v prlekiji, zibelki naših dobrot. Vse najboljše v življeji je pripravljeno z ljubeznijo. Droga.
10: Hrano imamo?
11: Iz tačke.
10: Veterinarski pregled?
11: Tudi v tački.
10: Pasji salon?
11: Tudi tačka.
10: Kaj pa, če je nujno?
11: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
12: In tačkino kartica zvestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
11: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
12: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
13: Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur, odlične malice, vrhunski ambient ter organizacija praznovanj, zaključkov in drugih dogodkov ter nove sodobno opremljene hotelske sobe. Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur, ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati. gostišce-bohorc.com
4: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
13: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
13: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: Duhovna misel.
1: Dobro jutro. V berilu današnje nedelje sveti Pavel naroča Filipjanom: nič ne skrbite. Ob tem sem pomislila, kako naj ne skrbim? Za neraščiščene odnose, za ljudi, ki jih imam rada, za zdravje, ki je zatajilo, za finance, za stvari, ki se še niso zgodile, pa v glavi že sestavljam vse mogoče scenarije. Toda Pavlove besede zvenijo drugače, ko vemo, odkot jih piše. Pismo Filipjanom je nastalo v času, ko je bil Pavel v zaporu. Njegova prihodnost je bila negotova. Ni pisal iz udobnega naslanjača, ko mu je šlo vse po načrtih. Pa vendar prav on govori o miru, veselju in hvaležnosti. Kajti mir, o katerem govori, očitno ni nagrada za življenje, v katerem smo končno vse uredili. Ni tisti trenutek, ko so odnosi urejeni, položnice plačane, zdravje dobro in prihodnost zagotovljena. Če čakamo na takšen mir, se bomo verjetno kar načakali. Velik del naše zaskrbljenosti prihaja iz želje, da bi imeli stvari pod kontrolo. Radi bi vedeli, kaj bo jutri. Radi bi zavarovali ljudi, ki jih imamo radi. Radi bi preprečili bolečino, neuspeh, bolezen, razočaranje, pa ne moremo, ker ni vse v naših rokah. In tudi ni treba, da je. Obstaja nekdo, ki vidi dlje od mene, ki vidi tudi tisto, česar jaz danes ne razumem. To ne pomeni, da se bo vse zgodilo tako, kot si želim. Pomeni pa, da moje življenje in življenje ljudi, ki jih imam rada, nista prepuščena na ključju. Zato pa

0: Pavel ne reče samo, ne skrbite, ampak doda, povejte Gospodu, kaj potrebujete, prinesite mu svoje želje, strahove in prošnje. Včasih to lahko pomeni preprosto, Bog, jaz tega ne zmorem več, ne vem, kaj naj storim, prosim, pomagaj mi. Težava verjetno ne bo izginila, toda ni več treba, da jo nosim sama. Prepustim jo Bogu, ki je vsemogočen in ki me ima rad. Lahko sem mirna, da me bo On vodil. Storimo to, kar je v naši moči, za drugo pa se učimo reči, Bog, tega ne morem nadzorovati, ti vidiš več kot jaz, zaupam ti. Mir namreč ne pride nujno takrat, ko imamo vse pod kontrolo. Včasih pride v trenutku, ko končno sprejmemo, da je nimamo, ker nismo sami. Naše življenje je v veliko močnejših rokah, kot so naše. Lepo nedeljo vam želiva Urška Leskovšek, ki je pripravila današnjo duhovno misel, in Andreja Kukovič, ki sem brala.
1: Duhovna misel.

0: Energična Whitney Houston, I wanna dance with somebody. Ja, tudi vi morda zdajle poplesujete po kuhinji ob pripravi zajtrka, recimo. Ja, tudi tako se da začeti nedeljo. Sicer pa nas do 8 loči še 13 minut, takrat bo pri nas spet čas za novice. Jaz pa vas iz nedeljskega jutra zdaj na kratko povabim v nedeljsko dopoldne. To namreč prinaša na naše valove oddajo Radijsko srečo. Kdo je bila oziroma kdo je naša gostja tokrat?
1: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
2: z Greto
1: na Štajerskem valu.
3: Včasih en sam trenutek zavedno razdeli življenje naprej in potem. Za Mojco Tržan iz Sevnice je bil to avgustovski dan pred 14 leti, ko je zatipala bulico na dojki. Po opravljenih prvih pregledih in 3 punkcijah dvoma ni bilo več.
4: Diagnoza je bila postavljena, sicer zelo ohlapna, ampak ja, tako so se začeli pogovarjati odstranitev. Verjetno bo kemoterapija, po vsej verjetnosti se še potem obsevanje. Potem bomo pa videli, kakšno bo tkivo in kako bo naprej, ali bo potrebno še zdravljenje s hormonsko terapijo. Ja, in čisto vse me je pravzaprav to doletelo.
3: In ko je bila potrjena diagnoza rak, kaj je bila vaša prva misel? Ste najprej pomislili nase, na svoje bližnje, na leta pred tem, na to, kaj vas čaka?
4: Zakaj? Vprašanje. Zakaj? Kaj pa zdaj? Jaz sem bila v tistem trenutku pri svojih 44-ih željna napredovanja, željna novih izzivov in sem pravzaprav iskala priložnost in upala na nekaj drugega, na nekaj več, na neko novo zgodbo, ki bi se mi dogajala v službi. Imela sem željo še nekaj doseči v življenju. Ne? Pravzaprav mi je bilo lepo. Imela sem urejeno življenje doma, vse je bilo super. Ne? In potem, ko da bi me spodnesel pod podplati, tako nizko sem padla. In kaj zdaj narediti? Da iti pred svojimi. Ja, tajila sem, v bistvu sem jim olepševala na nek način, ne? In mož je pa videl, da te stvari niso tako enostavne.
3: Ne, res ne. Izkušnja raka ni enostavna za nikogar. Ne za bolnika oziroma bolnico, ne za bližnje.
1: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite danes po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.

0: Iščeš slovensko kakovost? Rajmax 16. in 17. oktobra hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rajmax. Slovenska kakovost za vaš dom.
1: Štajerski val. Novice.
2: Dobro jutro, ura je 8. Občina Makole bo na lokalnih volitvah gotovo dobila novega župana. Aktualni župan Franc Majcen se namreč ne bo potegoval za četrti županski mandat. Za naš radio je povedal.
3: Že prejšnjem, bom rekel, mandatu sem nekje hotel zaključiti zadevo. Tudi sam sem zagovarjal, že od začetka, da sta dva mandata čist dovolj, da se kaj naredi. Potem smo se pa dogovorili, da če pač probamo enkrat, tako da mi ni zdaj žal za ta tretji mandat, več pa nikako od mene.
2: Majcen je sicer le eden od številnih dolgoletnih županov, ki v naših krajih ne bodo več kandidirali. Kateri so to in kaj so nam povedali, slišite v oddaji Pogled, ki jo najdete na naši spletni strani. Planinski dom na Resevni je ta teden prevzel novi najemnik. Marko Rakun je s Planinskim društvom Šentjur podpisal pogodbo za 5 let. Kot pravi, bosta soprogo poskrbela za domače in prijateljsko vzdušje v koči.
3: Sicer pa se vračajo zopet nazaj tradicionalne jedi na žlico. Štrudl absolutno bo vse skozi na Resevni, potem pa tudi kaj sladke, kakšne palačinke se bodo vedno našle gor.
2: V Planinskem domu bo v novem letu zaživel, bi v novem letu želeli odpreti tudi prenovljene sobe s približno 57 posteljami. Tako bi tam lahko zaživele tudi prenočitve. Ministrstvo za kmetijstvo pa je pripravilo zakonodajni predlog, ki spreminja nekatere najbolj odmevne rešitve, ki jih je lani uveljavila novela zakona o zaščiti živali. Med drugim so predvideli preložitev prepovedi reje kokoši v obogatenih kletkah na konec leta 2034, pa tudi ukinitev obveznega čipiranja mačk. Predvideno je tudi rahljanje prepovedi trajnega privezovanja psov. Ohranjajo pa na primer izvajanje kirurške kastracije do 7 dni starih pujskov z anestezijo in analgezijo. Novela bo šla zdaj v javno obravnavo. Še k vremenu poglejmo in seveda na ceste. Danes bo jasno, zjutraj bo po nižinah megleno, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri bomo imeli delno jasen dan z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature lahko pričakujemo od 2 do 7, najvišje dnevne od 17 do 22 stopinj. V torek bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu države. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko tudi megleno, v sredo bo dokaj sončno, zapihal pa bo jugozahodni veter. Na naših cestah nič posebnega, nas pa opozarjate na nekaj zapor tudi v naših krajih. Črnolica Lesično v Lesičnem, zapora je danes od 7. pa do 20. Cesta Slovenska Bistrica Poljčane pa bo pri videžu še zaprta še do jutri, torej do 5. oktobra. No danes od 8. pa do 22. pa velja tudi omejitev prometa tovornih vozil, katerih največji je dovoljena masa presega 7,5 ton. Srečno pot vam želimo.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
4: Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic Gradnje Rogaška.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Štajerski val, z vami je Andreja.
2: 8:04 je, če se zdaj šele dobro prebujate, ker brez slabe vesti, nedelja je, ja kdaj pa boste izkoristili dan za crtljanje, poležavanje in razvajanje, če ne danes. Želim vam, da telepisan jesenski čas prineša vaše domove dobro voljo. Nasmihnite se in lepo dobro jutro vsem.

0: Mladi val. Otroci in mladi, ki s svojim talentom, pogumom in ustvarjalnostjo spreminjajo svet. In radijski eter. Poznaš tudi ti otroka ali mladostnika s posebnim talentom, ki si zasluži predstavitev pred mikrofonom. Piši na info@stajerskival.si. Vsak teden nova zgodba, nov navdih. Mladi val na Štajerskem valu. Rotary klub Rogaška vabi na dan odprtih vrat v sredo 14. oktobra ob 17. v Aninem dvoru Rogaška Slatina. Prisluhnite predavanju doktorice Verene Vidrih Perko z naslovom Slovenci, kdo smo in odkot prihajamo. Vstop je prost. Rotary klub Rogaška, prijazno vabljeni.
1: Dobrodelni koncert prostovoljnega gasilskega društva Kalobje za nakup nove avtocisterne. Kulturni dom Gorica pri Slivnici, 25. oktober ob 15. Koncert povezuje ta gasilec Sašo in Žlajfekov Anza. Z vami bodo Adi Smolar, ansambel Pik, ansambel Švas, ansambel Za vas, Kalobška godba, Klapa Skala, ansambel Kiper, Švunk kvintet, ansambel Petka, Moški pevski zbor Planina. Vstopnice lahko kupite v gostilni Rjavec, Lesjak, Hribar bar in Bina bar.
2: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
3: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
4: Oberfest.
5: Oberfest.
4: Oberfest.
5: Oberfest.
4: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
5: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
4: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v športnem parku Vrhnika.
5: Prireditev bo pod velikimi šotori.
6: Sikanosek ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
7: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
0: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
0: Štajerski val.
7: Prijatelj na pol.

0: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanja, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
1: 8 in pa 31 minut je, kako nameravate preživeti današnji dan? Ja, zdaj ste verjetno šele pri zajtrku, ampak malo zatem boste pa že začeli razmišljati, kam bi danes lahko šli in kako bi si popestrili nedeljo. Takrat vam pridejo prav namigi iz kulturnega in športnega kažipota. Takole vas vabimo za danes. Danes se začenja praznik kozjanskega jabolka, tako bo danes 18. tradicionalni pohod po kozjanskih sadovnjakih. Začetek bo že ob 9. pri gradu Podsreda. V Rogatcu bo dogodek Postani zeliščar za en dan. V muzeju na prostem Rogatec bodo obiskovalci spoznavali zelišča pod vodstvom zeliščarke Simone Arzenšek. Dogodek bo ob 10. V Celju pa se obeta vodenje po razstavi Grofje Celski. Začelo se bo ob 11. v Knežjem dvoru. Še v Rogaško Slatino, tam bo danes dan gasilcev, policije in reševalcev. Gre za prireditev, kjer si bodo obiskovalci lahko od blizu pogledali delo gasilcev, policistov in reševalcev, in sicer od 13. do 17. na Evropski ploščadi ob Zdraviliškem parku. Izberite kaj zase in si naredite lepo nedeljo.
0: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanja, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu. Tokrat je z nami Mojca Tržan iz Sevnice. Nekdanja onkološka bolnica, članica upravnega odbora Združenja Evropa Dona in prostovoljka na infotočki Onkološkega inštituta v Ljubljani. Ko je zbolela, se je najprej zelo upirala kemoterapiji. Čeprav danes ve, da je tudi ta rešila življenje.
2: Kemoterapija ima svoje stranske učinke. Po prvi je bilo zelo težko, slabo. Slabo počutje, bruhanje, tudi v glavi ni bilo vse počiščeno. Nek čuden splet vsega dogajanja, tisto, kar dobiš v telo, aha, pa lasje bodo izpadli, mogoče pa meni le ne bodo.
3: So vam?
2: Ja, so. Na božični dan. Pred božični večer, na sveti večer, sem šla še k maši. Fino, še imam lase, ne? Grem jaz k maši in potem na božični dopoldan sem si pa jaz šla umivati lase in so šli z glave kot sluz. Tudi tu sem bila uporniška, nisem se hotla pobriti, ker svetujejo pobrise, da si skrajšala si lase. Skrajšala sem, pobrila si jih pa nisem, vse meni ne bodo odpadli, ne? Spet bom nekaj drugače. Ne, ni šlo. Šli so dol, vlekli so se in tistem je pa res eksplodirala v meni ta naboj čustev.
0: In v takih čustvenih vrtincih ne pomaga stavek, ah, saj so samo lasje. V pogovoru še dodaja Mojca. Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite danes po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.
4: Prihaja Večer s prijatelji.
5: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
4: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
5: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
4: Pohiti.
5: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo.
6: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
8: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
7: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln.
9: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
10: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti, poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije, ohrani ritem.
11: Event in prosim.
12: Klele mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj kakšen normalen koncert od Basija, ali bom mogel še naprej to poslušati?
11: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
12: Me so zmešali, pridem.
13: Dan gasilcev, policije in reševalcev. V nedeljo 4. oktobra od 13. na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini. Oglejte si specialno opremo, sodelujte na delavnicah in spremljajte razburljive prikaze reševanja. Pridite na nepozaben družinski dogodek in Znajte junake vsak dana od blizu.
4: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Iščeš slovensko kakovost? Rajmax 16. in 17. oktobra hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rajmax. Slovenska kakovost za vaš dom.
1: Štajerski val. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, ura je 9. Občinski svet občine Podčetrtek je ta teden že sprejel občinski proračun za prihodnje leto. Občina načrtuje dobrih 9 milijonov 630 tisoč evrov prihodkov, odhodkov pa je predvidenih za skoraj 12 milijonov evrov. Kot pravi župan Peter Misja, se bo novembra potegoval za nov županski mandat, so sprejemom proračuna pohiteli, saj so pred občino še eno zahtevno in investicijo.
3: Proračun je zopet zelo velik, je približno 12 milijonov evrov, od tega kar odpade veliko na investicije, blizu 8 milijonov evrov, glavna investicija pa inkubator Vonarje, Sveta Ema, center, potem pa kar nekaj kanalizacij, vodovodov, cest, plazov, skratka po celotni občini bo zopet aktivno.
2: Zaradi obsežnih naložb občina za prihodnje leto načrtuje tudi do 1 300 tisoč evrov dodatnega zadolževanja. Knjižnica Šentjur letos praznuje 50 let. Ob jubileju je prejela pisno priznanje občine ob nedavnem občinskem prazniku. V knjižnici je trenutno nekaj čez 4000 aktivnih članov. In kaj si najraje izposojajo? Direktorica Saša Gaber o tem pravi.
4: To je pa vse odvisno od starostne skupine, od okusa, ampak posegajo pa po čisto vsem. Imajo radi romane, klasične romane, tudi kriminalke, tudi gradivo za osebno rast, otroci pa seveda dosti stripov, slikopisov in slikanic.
2: Pisni priznanji občine Šentjur sta prejela še moški pevski zbor Dramlje, ki prav tako praznuje 50 let, ter Dramljčan Primož Laubič za svoj bogat prispevek k razvoju kraja. Najviše letošnje priznanje, Ipavčevo plaketo, pa je prejel klub starodobnikov Večno mladi Šentjur. Predsedniku prisluhnite na naši spletni strani. Še to, lani se je v Sloveniji rodilo 16.751 živorojenih otrok, kar je 60 več kot leta 2024 in sicer 8.655 dečkov ter 8.096 deklic. Umrlo pa je 21.223 prebivalcev Slovenije, kar je 238 manj kot v letu prej. Vsak dan je povprečno umrlo 58 prebivalcev. Povprečna starost umrlih je bila dobrih 79 let. Največ prebivalcev je umrlo zaradi bolezni srca in ožilja ter rakavih obolenj, ki so skupaj predstavljala kar 68% vseh vzrokov smrti. Mi pa poglejmo vremensko napoved. Danes imamo jasen, sončen dan, zjutraj je bilo po nižinah megleno. Najnižje jutranje temperature, oziroma zdaj že najvišje počasi, bodo od 19 do 24 stopinj, jutri pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Temperature bodo zjutraj od 2 do 7, čez dan pa od 17 do 22 stopinj. V torek bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu države, zjutraj in del dopoldneva pa lahko po nižinah pričakujemo meglo. V sredo bo dokaj sončno, zapihal bo jugozahodni veter. Še na ceste poročate o zaporah cest po Sloveniji in sicer cesta Črnolica-Lesično v Lesičnem, zaprta je še danes do 20. ure, cesta Slovenska Bistrica-Poljčane pa bo v Videžu zaprta še do jutri, torej do 5. oktobra. Danes sicer tudi velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Srečno do vašega cilja vam želi tudi dežurna radijska ekipa.
1: Štajerski val, prometni servis. 0,80 21 21. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic gradnje Rogaška.
2: Še enkrat dobro jutro na Štajerskem valu, kjer smo z novicami ob 9 pravkar vstopili v zadnjo še jutranjo uro. Ja, le hitro si pomanite oči in poglejte skozi okno okrog sebe. Lep nov dan se je prebudil skupaj z nami za še lepše pozno jutro ali pa zgodnje dopoldne, kakorkoli sledi v nadaljevanju nekaj glasbe brez premora. Dobrodošli na Štajerskem valu.

0: 9:21 minut je, jaz pa vas povabim na našo radijsko spletno stran. Med zadnjimi prispevki pišemo tudi o tem, kako je minulo sredo več kot 300 devetošolcev iz Obsotelja in Kozjanskega v Podčetrtku spoznavalo različne poklice in zaposlitvene možnosti. Še več si preberete na naši spletni strani, se veste, klik na stajerskival.si.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
2: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
2: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Boter,
1: kvartet Pušelc,
2: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
1: iluzionist Magic Alexander,
2: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
1: ter mlada upa Martin Marin Zver
2: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji. 50 let in 50 razlogov za nova očala.
3: Optika optometrija Govec praznuje. In oktobra vas čaka jubilejna ponudba. 20% na desno steklo, 20 na levo, 10 na okvir. Skupaj 50. Privoščite si nova dioptrijska ali sončna očala z dioptrijo in izkoristite še brezplačen pregled ter osebno svetovanje.
2: Optika Govec. 50 let odličnosti.
4: Kaj pa tako diši?
5: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
6: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
7: Folklorno društvo Vransko vabi na koncert Nocoj je ena luštna noč. 4. oktobra ob 17. v športni dvorani Vransko. Gosti, Prifarci, ansambel Zupan, skupina Mjav, župnik Dori, Šalom, otroška in odrasla folklorna skupina. Program bo povezoval Franci Podbrižnik.
8: Vstopnice na voljo na eventim.si in uro pred koncertom.
9: Sikanosek ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Slišiš? Jesen.
1: Von po pečenih kostanjih in pisano šelestenje.
0: Štajerski val in brezskrbna jesen.

0: misli, besede, izjave, ki odmevajo in se iskrijo. Iskra tedna na Štajerskem valu.
1: Ja, konec tedna je in mi imamo za vas spet pripravljene tri finalne izjave, ki se potegujejo za laskavi naslov Iskra tedna. Katera vam je ta teden najbolj ostala v spominu, katera vam odzvanja, katera si zasluži naziv Iskra tedna? To boste povedali vi z glasovanjem na naši spletni strani. Jaz pa vas zdajle spomnim, katere so izjave, ki se potegujejo za ta naslov.
0: Iskre tega tedna so izrekli
2: celjski kulturnik Miha Firšt o stereotipu, da klasična glasba ni za navadne ljudi.
3: Vsa ta glasba, ki danes rečemo umetniška klasična, ni bila mišljena za neke poznavalce, ampak za vse ljudi. In če gledamo samo opero v Mozartovem času, to so bile veselice, te lože v operah so bile namenjene temu, da je na premiero gospod najprej pripeljal svojo ženo, pa potem na ponovitev še svojo ljubico. V tej loži se je jedlo, pilo, pogovarjalo. Jaz mislim, da danes poslušalcev, ki ne pristopajo k temu, absolutno ne moti to, da nimajo informacije ali pa niso izobraženi, ampak jim manjka samo odprtega duha.
2: Sevničanka Mojca Tržan, nekdanja onkološka bolnica, o izgubi las ob

0: prebolevanju raka.
1: Tudi tu sem bila uporniška, nisem se hotla pobrit. Skrajšala sem. Pobrila si jih pa nisem, vse meni ne bodo odpadli, ne? Šli so dol, vlekli so se in tistem je pa res eksplodirala v meni, ta naboj čustev. Nekateri reče, kaj pa je to, kaj pa je za lasije. Ja, vse je res, kaj pa je to. Ampak to je sestavni del tebe, to je na telesu, to je tvoje. En del zgubiš, zdaj pa še lasje zgubiš. Ja, in si drugačen, odkrito, težko se je bilo pogledati.
0: Pevec Werner o tem, kaj si po dolgoletni karieri še želi v glasbi.
2: Najbolj pomembno mi je, da ljudje začutijo mojo glasbo. Torej, želim potolažiti kakšno razočarano dušo, pozdraviti kakšno razočarano srce. Jaz sem te koncerte dal skozi mojo kariero res ogromno. V 90-ih sem nastopal na veselicah, ne vem, v katerih vasici nisem bil. In dejansko mladi morajo to nadaljevati. Torej, na mladih je, da oni zdaj gredo po četore na veselice in da se razdajajo, odpojo tako, kot sem pripeval jaz.
3: Iskra tedna na Štajerskem valu.
0: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinski aparati.

0: Halo?
1: Pozdravljeni, Štajerski val, tukaj preverjamo poslušanost. FM, DAB, splet, radio player, kjerkoli nas poslušaš, se ti lahko nasmehne sreča.
0: Kaj pa moram narediti?
1: Pravzaprav nič posebnega. Prijavi se na naši spletni strani in imej telefon pri roki.
0: Ojoj, kaj pa, če pokličete ravno mene?
1: Potem samo dvigni telefon in reci, Štajerski val posluša.
2: Prijavi se na štajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagar.
3: Mladinski center Šentjur vabi mlade med 12. in 30. letom na brezplačno individualno psihosocialno svetovanje. Prijave in informacije na mladi-centjur.si.
4: 100 evrov za hrano tvojega kosmatinca. Ti izbereš tačka časti. Ob svetovnem dnevu živali tačka podarja 3 darilne bone za pasjo in mačjo hrano, gozbi in nacbi. 150 in 25 evrov. Na Facebook strani tačka veterina in trgovina všečkaj nagradno objavo in komentiraj sodelujem. Nagradna igra traja do 4. oktobra. Žreb 5. oktobra. Gozbi in nacbi v tački. Ti izbereš tačka časti.
3: Praznik kozjanskega jabolka. Trg pod sreda, 10. in 11. oktober. Izbrana sejemska ponudba domačih produktov, pestro obsejemsko kulturno in športno dogajanje. V soboto ob 18. pa zabava z glasbeno skupino Rastur. Vabljeni v podsredo na praznik kozjanskega jabolka. Več na kozjanskojabolko.si.
5: Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.
6: Luka Basi! 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
7: Stopni 7.7 Petrol.
8: Dan gasilcev, policije in reševalcev. V nedeljo 4. oktobra od 13. na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini. Oglejte si specialno opremo, sodelujte na delavnicah in spremljajte razburljive prikaze reševanja. Pridite na nepozaben družinski dogodek in spoznajte junake vsakdana od blizu.
9: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: iščeš slovensko kakovost? Rajmax 16. in 17. oktobra hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rajmax, slovenska kakovost za vaš dom.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 10, dober dan. V prostovoljnem gasilskem društvu Rogatec ocenjujejo, da danes okoli 80% intervencij predstavljajo naravne in prometne nesreče ter tehnična reševanja. Kot je ob nedavnem prevzemu novega vozila povedal predsednik društva Mario Majerič, se je v zadnjih letih delo gasilcev precej spremenilo.
3: Gasilstvo je postalo zelo širok pojem, se pravi naravne nesreče, tehnične reševanja, tudi pravi smo sposobili ekipo prvih posredovalcev z lastnim defibrilatorjem za oživljanje, tako da tudi bolničarje imamo sposobljene, tako že sami požari kot požari ne predstavljajo več takega velikega deleža.
2: Intervencijam je prilagojena tudi oprema gasilcev. Novo, okoli 385 tisoč evrov vredno gasilsko avtocisterno bodo tako lahko uporabljali pri poplavah, neurjih in drugih dogodkih, pri katerih je potrebna pomoč gasilcev. Tudi v občini Slovenske Konjice je novost. Tamkajšnja občina je zaključila modernizacijo skoraj 600 metrov dolgega odseka lokalne ceste Kamna Gora-Sojek. Gre za odsek, ki je bil v preteklosti poškodovan zaradi zemeljskih plazov, zato je bil promet na tem območju zelo otežen. Obnova je stala 186 tisoč evrov. In še to, dolgotrajna in izjemno vročina je povzročila tretje najtoplejše poletje v Evropi doslej, kažejo podatki programa EU Copernicus. Do konca poletne sezone je bilo 52% celine izpostavljene zelo močnemu toplotnemu stresu, kar je rekordna vrednost. V večjem delu Evrope so zabeležili rekordno visoke temperature zraka, v evropskih morjih pa rekordne oziroma skoraj rekordne temperature morske gladine. Reke na celini so dosegle najnižje poletne pretoke v več kot 30 letih. Pa vreme danes preverimo. Jasen, sončen dan imamo, temperature se bodo povzpele od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti države nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, najvišje dnevne od 17 do 22 stopinj. V torek bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu države. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko tudi megleno. V sredo bo dokaj sončno, zapihal pa bo jugozahodni veter. Na naših cestah je mirno, nič posebnega, vas pa opozarjamo na zapori Črnodica, Lesično, v Lesičnem, zapora je še danes do 20. in pa cesta Slovenska Bistrica Poljčane pri Videžu, ta je zaprta do jutri, torej do 5. oktobra. Danes do 22. pa velja tudi omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Srečno do vašega cilja vam želi tudi dežurna radijska ekipa.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic Gradnje Rogaška.
2: Res je in lep dober dan vam želim. Že čez nekaj trenutkov pa vas povabim k poslušanju priljubljene oddaje Radijsko srečanje. Z nami bo Mojca Tržan iz Sevnice, nekdanja onkološka bolnica, članica upravnega odbora Združenja Evropa Dona in prostovoljka na infotočki Onkološkega inštituta v Ljubljani. Ostanite kje v bližini.

0: V srečanju v nadaljevanju bo z nami Mojca Tržan iz Sevnice, nekdanja onkološka bolnica, članica upravnega odbora Združenja Evropa Dona in prostovoljka na infotočki Onkološkega inštituta v Ljubljani. Tam danes drugim daje tiste odgovore, ki jih je nekoč tako zelo potrebovala tudi sama. Vsem, ki se znajdejo na poti prebolevanja raka, pa svetuje.
1: Potrebno se je pogovarjati. Predvsem to ne tajiti, jaz sem svojim staršem predvsem tajila, da bi jim olajšala. Tudi otrokom sem tajila. In dejansko se niso zavedali, koliko je stvar resna, ker sem jaz to vse nekako kamuflirala. Mož je vedel, seveda, ker je bil vse posod z menoj in njemu je bilo zelo težko. Vem, trpel je, mogoče še bolj kot jaz, pogovarjati se, samo dati sebe. Najlažje se je pogovarjati z ljudmi, ki so to zadevo dali skozi.
0: Tako sevničanka Mojca Tržan, ki jo v radijskem srečanju ob začetku rožnatega oktobra gosti Greta Kokot-Rajkovič. Z nami bosta čez nekaj trenutkov.
2: Štajerski val.
3: Štajerski val.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu.
2: Lepo pozdravljeni v novi sezoni radijskih srečanj na Štajerskem valu. Nekateri datumi se zavedno zapišejo v naš spomin. Za Mojco Tržan iz Sevnice je to 8. august 2012. Dan, ko je povsem po naključju zatipala za trdlino pod pazduho. Takrat še ni vedela, da se začenja eno najtežjih obdobij njenega življenja. Obdobje strahu, negotovosti, težkih odločitev, a tudi neizmerne ljubezni, podpore in novih prijateljstev. Danes Mojca na življenje gleda z drugačnimi očmi. Je žena, mama, babica treh vnukin, ženska, ki rada potuje, bere in se druži s prijateljicami. Je tudi članica upravnega odbora Združenja Evropadona Slovenija in prostovoljka na informacijski točki Onkološkega inštituta v Ljubljani. Tam danes drugim ženskam, ki se soočajo s težko diagnozo, daje tisto, kar je nekoč tako zelo potrebovala sama. Razumevanje, pogum in občutek, da na svoji poti niso same. Pogovarjali se bova o življenju pred boleznijo in po njej, o ljudeh, ki ti v najtežjih trenutkih ponudijo roko in o tem, zakaj je včasih največje darilo preprosto to, da lahko zjutraj vstaneš in se veseliš novega dne. Gospa Mojca, lepo pozdravljeni v srečanju na Štajerskem valu.
3: Dobar dan.
2: Ko sem prebirala vašo zgodbo, sem dobila občutek, da ste ženska, ki ne zna biti pri miru. Družina, vnukinje, prijateljice, potovanja, prostovoljstvo. Kako bi se sami predstavili nekomu, ki vas še ne pozna?
3: Mislim, da ste s tem, kar ste povedali, povedali vse. Ja, ne znam biti pri miru, rada pomagam. Zelo sem vesela, če sem v družbi dobrih ljudi. Seveda imam rada tudi vse svoje domače, to je pač na prvem mestu.
2: Ste pa tudi zelo čustvena oseba, bi rekla, zdaj že na začetku imava malo solzic v očih.
3: Ja.
2: Tudi jaz.
3: Ker, ko sem vas poslušala z uvodom, mi je šel kar srh po meni, ob tistem podoživljanju stiska, še vedno stiska.
2: Se vrniva v leto 2012. 8. august je bil tisti datum, ki je za vas nek presečni datum, ko ste začeli novo štetje. Bil je povsem običajen poletni dan. Kaj se je zgodilo?
3: Ja, pozno popoldan po vrnitvi službe sva z možem odpravila da večjega sina na dopust in ko se je on odpeljalo, sem jaz čistko, ker sem bila pač v majčki, se prijela z rokami pod pazduho. Opa, kaj pa je to? Nekaj ni vredo. Ampak še vedno sem mislila, dobro, se bo minilo, ne? Pa mi ni dalo mira. Tako da sem naslednji dan poklicala svojo zdravnico, na potlu so me takoj na mamografijo, ki se je imelo v parih dneh, ampak nič ni pokazalo. Popolnoma ničesar. In me je potem moja zdravnica poslala naprej, naj grem še na ultrazvok. Grem jaz iskat, kje bom zdaj ultrazvok takoj upravila, to je bilo sredi avgusta, dopusti, ja, samo plačniško v Krškem. V parih dneh so me poklicali, sem bila hitro obravnavana, mi pravi gospa, ki je pravila to, ta ultrazvočni pregled, tole pa ne bo vredo, pejte takoj do svoje zdravnice in z nabotnico na onkološkega. Kaj je onkološki? Kaj pa zdaj to, ne? Kaj mi bo pa tam? Ampak dejansko isti dan sem prišla na onkološkega, ne vem kako, z možem sva se odpeljala in trikrat sem mi delala punkcija. Enkrat je bila samo pozitivna. Se pravi, še vedno je bila tista, se mogoče pa ni, ne. Ampak tist zoprno občutek, punkcije, pikanja, nemoči tam, tista velika stavba, ko ne veš, kam bi se dal, ko nobenega ne vidiš, iščeš, katera vrata se prava, sem moram iti, sem moram iti. Ko si prvič tam, zmeden si. Sej, dejansko, ko si kot bolnik tam, si vedno zmeden. In potem so me poslali vse en domov, ampak ja, je bilo neizogibno. Diagnoza je bila postavljena, sicer zelo ohlapna, ampak ja, tako so se začeli pogovarjati odstranitev, verjetno bo kemoterapija, po vsej verjetnosti se še potem obsevanje, potem bomo pa videli, kakšno bo tkivo in kako bo naprej, ali bo potrebno še zdravljenje s hormonsko terapijo. Ja, in čisto vse me je pravzaprav to doletelo. Na srečo ni bilo HER2 pozitivno, da saj tega nisem imela, tega zdravljenja. Gradus 3, kar pomeni, da je bilo kar dosti napredovalno že, izvor je bil v levi dojki. Najbolj veseli so le pravzaprav tega rezultata, da ni bil ta podpazdušni del povezan s čim drugim, ampak da je ta tumor, ki je pač nastal, v podpazduhi že posledica prehoda iz dojke naprej na žleze.
2: In ko je bila potrjena diagnoza rak, kaj je bila vaša prva misel? Ste najprej pomislili nase, na svoje bližnje, na leta pred tem, na to, kaj vas čaka?
3: Zakaj?
2: Ja.
3: Vprašanje. Zakaj? Kaj pa zdaj?
2: Pravijo, da človek šele v najtežjih trenutkih spozna, koliko mu pomenijo ljudje, ki ga obdajajo. V glasbenem premoru bova z gospo Mojco spregovorili o zdravljenju, težkih odločitvah in srečanju, ki je vlilo novo upanje.

0: Srečanje. Srečanje. Srečanje. Srečanje. Nedeljska srečanja na Štajerskem valu. Pozdravljeni nazaj v radijskem srečanju. Naša gostja je nekdanja onkološka bolnica Mojca Tržan. Gospa Mojca se je leta 2012 soočila z diagnozo raka dojk. Prestala je operacijo, kemoterapijo, obsevanje in hormonsko zdravljenje. Gospa Mojca, ko ste v času bolezni pisali na Združenje Evropa Dona z željo, da se pridružite združenju, ker ste potrebovali informacije, vam je odpisala takratna predsednica Evrope Done, pokojna Mojca Senčar. V nekaj stavkih vam je povedala, da je od njene diagnoze minilo že več kot 31 let in da je življenje kljub težavam lepo. Pripisala je še svojo telefonsko številko. Kaj vam je takrat pomenilo njeno sporočilo? Kako pomembno je bilo za vas takrat vse, kar vam je povedala, in to, da ste dobili neko vez z ženskami, ki so prestale podobne zgodbe?
1: Veliko je to olajšalo, takrat na moje počutje, stanje. Imam nekoga, na katerega se lahko obrnem, se potem sem na osnovi tega prvega kontakta začela iskati druge kontakte. In sem jih našla tudi v svoji okolici s tistimi ženskami, prvimi, ki smo se srečale, smo zdaj prijateljice, se še vedno družimo in skupaj rešujemo svet, zadnje. Takrat mi je pa res Mojca Senčar ulila tako upanje, ne, aha, ona preko 30 let, super, pa tako dobro zgleda. Čeprav sem jaz to sprejemala pred tem, ne, ja, Evropa Dona slišala sem, ker so bili že tudi prepoznani v določenih kampanjah, ampak podrobnosti pa nisem šla. Poznala sem ta njihov rožnato pentljo, ampak pomena čist pa nisem vedela, ne, zakaj, kako. To je v bistvu zaveščanje, ki ga pa zdaj širimo tudi na tak način naprej. Ja, mi je pomagala in tudi drugim priporočam. Obrnite se na nekoga, številke so javno dostopne, ravno tako elektronski naslovi. Samo vtipkajte Združenje Evropa Dona in po celi Sloveniji smo razširjeni s svojimi skupinami. Tudi tukaj na Celjskem in v Posavju, no, če se še navežem na svoj kraj, pa tudi drugje po Sloveniji.
0: Že prej ste dejali, da ste bili kar upornica, da ste zavračali nekatere ideje o zdravljenju, ki so vam jih predlagali zdravniki. Kdo je odigral tukaj odločilno vlogo, nekako, da vas je spodbudil vendarle, da ste se odločili potem tako za kemoterapijo kot ostale procese zdravljenja?
1: Tu sta bila ključna moj mož in njegov stric. On je pravzaprav poznal že te zadeve, ker stric, ko gremo stricu, ker je on že se srečeval z boleznjo pri svoji sestri, je tudi njej pomagal.
0: Kako pa ste doživljali samo kemoterapijo, kako je potekalo zdravljenje?
1: Kemoterapija ima svoje stranske učinke. Po prvi je bilo zelo težko, slabo. Slabo počutje, bruhanje, tudi v glavi ni bilo vse počiščeno, ne? Nek čuden splet vsega dogajanja, tisto, kar dobiš v telo, aha, pa lasje bodo izpadli, mogoče pa meni le ne bodo.
0: In so vam?
1: Ja, so. Na božični dan. Na božični dan sem, pred božični večer, na sveti večer sem šla še k maši, fino, še imam lase, ne? Grem jaz k maši in potem na božični dopoldan sem si pa jaz šla umivati lase in so šli z glave kot sluz. Tudi tu sem bila uporniška, nisem se hotla pobriti, ker svetujejo pobrise. Daj, si skrajšaj si lase. Skrajšala sem. Pobrila si jih pa nisem. Vse meni ne bodo odpadli, ne? Spet bom nekaj drugače. Ne, ni šlo. Šli so dol, vlekli so se in tistem je pa res eksplodirala v meni. Ta naboj čustev ni bilo prijetno. Nikakor.
0: Kaj vam je šlo skozi misli, skozi srce?
1: Ne znam povedati. Če vedno ne znam povedati, samo vem, da sem se drla, da sem tulila, da nobeden ni vedel, kaj ne naredi z menoj. In tistem je moja mami poklicala sestrično, ki je tudi to že dala prej skozi. Ne sem se oglasila. Z drugim se sploh nisem hotla pogovarjati. Sem se oglasila na telefon in ona me je potem mirila. Ja, se sem prišla po parih urah k sebi. Ampak, ja, nekateri rečejo, kaj pa je to, kaj pa je za lasije. Se je res, kaj pa je to. Ampak to je sestavni del tebe, to je na telesu, to je tvoje. En del zgubiš, zdaj pa še lasje zgubiš. Ja, in si drugačen.
0: Kaj je bilo najteže sprejeti, ko se je telo spreminjalo, ko so vam odstranili?
1: In ona me je potem mirila, ja, se sem prišla po parih urah k sebi. Ampak, ja, nekateri rečejo, kaj pa je to, kaj pa je za lasije. Sej, ja, sej je res, kaj pa je to. Ampak to je sestavni del tebe, to je na telesu, to je tvoje. En del zgubiš, zdaj pa še lasje zgubiš,

0: Danes, po 14 letih.
1: Tega niti ne vidim več.
0: Toda, ko je zdravljenje končano, se življenje ne vrne nujno tja, kjer se je ustavilo. V nadaljevanju bova govorili tudi o vrnitvi v vsakdanjik, službo in o tem, kako pomembno je, da znamo prisluhniti tudi svojemu telesu.

0: srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja na Štajerskem valu. Danes je naša gostja Mojca Tržan iz Sevnice, nekdanja onkološka bolnica. Ko nekdo zaključi zdravljenje raka, okolica pogosto pričakuje, da je najtežje za njim in da bo življenje teklo naprej kot prej. A marsikdo se šele takrat sreča z novimi izzivi. Tudi vi ste se po zdravljenju srečali z novimi izzivi, potrebovali ste čas, da ste se znova vključili v delovno okolje. Najprej ste se odločili, da boste delali polni delovni čas, s časoma pa vendarle spoznali, da ima vaše telo svoje meje. Morda nam malce opišete vrnitev v vsakdanje življenje, v službeno okolje, v kraj med ljudi.
1: Ja, proti koncu leta 2013, ko sem že dala vse ta zdravljenja skozi, tudi obsevanje in pa potem rehabilitacijo v zdravilišču,

0: Hormonsko zdravljenje je ostalo, ker je 10 let se pač to razvleklo, kar je to normalno. Ampak ja, jaz sem za vsako sem dobila sklep o podaljšanju bolniške, ja, pa zakaj, jaz bi šla delati, jaz sem dober, jaz sem vreda. In so mi vse skozi dopovedovali, sigurno še ne. Ne? In zdravnica ni še vredo. Treba je čas, treba da mine to obdobje, vse se bo potem pokazalo, bomo začeli po 4 ure delati, pa ne, jaz bi kar po 8, ne, dajmo postopamo po 4 ure. In sem začela po 4 ure s tem svojim delom. Na srečo sem imela takrat posluh strani nadrejenih in sem res 4 ure oddelala, jo, jaz bom pa lahko 8, ne, in seveda sem malo tudi silila v tih 8 ur, samo ni bilo vredo. Spomin ne dela, koncentracija še ni bila nikakršna. Ko se je bilo treba odločati, aha, tukaj so ta navodila, kje že to piše, ostala sem brez besed, brez niti. Težko je bilo nadaljevati, oziroma nemogoče je bilo nadaljevati pot tam, kje sem jo prej, pred letom, oziroma pred 14 meseci, prekinila. Postopoma sem se vrnila, trajalo je še leto, dve tistega težkega obdobja. Seveda se tudi nadrejeni spreminjajo in dobiš takšnega, drugačnega, nekateri tega niso razumeli. Se ti pa tako dobro zgledaš. Tebe pa tako fino, ko greš po 4 urah domov. Tih izjav je bilo veliko. No, jaz sem se potem vseeno odločila, da grem po določenem času na 8 ur in kljub temu, da sem bila na invalidski komisiji, kjer so mi rekli, gospa, ne vemo, če bo to ravno šlo na 8 ur. Ja, ja, jaz pa bom. To bo pa pri meni brez problema. Pa so mi rekli, no, če se bote pa premislila, pa pridite nazaj. Ja, sem prišla nazaj po 6 letih, ampak sem se v tistem pa tudi čisto spet sesula, zlomila, ker enostavno ni šlo. Nisem dovolila poslušati telo in še vedno se moram poslušati in tudi drugim priporočam. Poslušajte se, ustavite se, ko telo tako zahteva. Se sami znamo poslušati, se znamo prepoznati, ampak je to treba tudi ozavestiti.
1: V tistem obdobju vam je zelo pomagala tudi psihoonkološka obravnava. Kaj vam je dala in kako ste znova našli potem ta občutek lastne vrednosti?
0: Na onkološkem inštitutu imajo prav psihoonkologijo, ki se ukvarja z bolnicami, s tistimi, ki imajo terapije še vedno aktualne. In ravno tak moj primer, ne, sej bom, pa ne gre, ja, zakaj pa se ne morem spomniti, zakaj pa ne morem se skoncentrirati. Vse te stvari se tam predelujejo. Z njihovimi pogovori, z usmeritvami pogovorov sem si olajšala dušo in tudi spremenila razmišljanje. Pač ne gre. Če ne gre, ne gre. Preko sebe ne gre.
1: Verjetno je potrebno po takšnih diagnozah in po tako dolgotrajnem zdravljenju marsikaj spremeniti tudi pri sebi, spremeniti življenjski slog. Kaj ste vi spremenili pri sebi?
0: Predvsem več spanja. Jaz sem veliko krat zadeve reševala po noči.
1: Kdo jih ne?
0: Ja, verjetno. Ja. Ja, ampak, da se usedeš za pisalno mizo, bereš navodila, iščeš, ne vem, zadeve, ki jih moraš doma urediti, še kakšno zadevo, ki jih mogoče ni ravno nujna, ampak ja, zdaj lepo imam čas, bom še to. In potem lep spanca krepko premalo. Skoraj vsi že vemo, da spanec po polnoči je dosti slabši kot pa pred polnočjo. Vse ure, ki so pred polnočjo, štejejo dvojno. Spanja, mislim. Moje spanje je bilo včasih tudi po 2-3 ure. Jaz pa potrebujem spanje. Nekateri pravijo, da ga ne. Jaz ga pa. In zdaj spim 7 ur sigurno. 7 pa pol, držim se tega načela.
1: Kako ste uredili potem to higieno spanja? Kdaj odhajate spat?
0: Ja, nekje od 10:30 in mladi spim do 7 zdaj, no.
1: Tako da si telo res odpočije.
0: Ja.
1: Ja, to je dobro vzeti
0: in
1: na znanje.
0: In tudi popoldanski počitek. Če je le možno, popoldan, saj malo se odpočiti, usedeti, uležiti, počivati. Na kratko, ampak samo tako, da naredimo premor.
1: Ja, včasih je največji pogum prav v tem, da si priznamo, da ne zmoremo vsega, ne?
0: Ja, meni vedno odzvanjajo besede stevardese na letalu, ki je rekla, najprej nataknite sebi masko, v primeru, da bo potrebno nastaviti masko, v primeru intervencije, šele potem otroku. Kaj to pomeni? Najprej poskrbi za sebe, da boš lahko pomagal drugim. In to imam nekako v zavesti in si to pravzaprav ponavljam, ja.
1: Naša današnja gostja Mojca je našla po svoji bolezni tudi svoje novo poslanstvo, da bi pomagala ženskam, ki se šele podajajo na pot, ki jo je sama že prehodila. Sva nazaj.

0: srečanja na Štajerskem valu. V današnjem srečanju gostimo Mojco Tržan iz Sevnice, članico upravnega odbora Združenja Evropadona Slovenija in prostovoljko na informacijski točki Onkološkega inštituta. Nekoč je bila sama tista, ki je iskala informacije, razumevanje in pogovor. Danes vse to ponuja drugim. Kot pravi, po končanem zdravljenju čuti dolžnost, da pomaga ljudem, ki se soočajo s podobno preizkušnjo. Mojca, kako je iz vaše prve izkušnje z Evropadono zrasla želja, da tudi sami postanete prostovoljka in se vključite v delo združenja?
1: Po tistem prvem kontaktu z gospod dr. Mojco Senčar sem kar ostala v kontaktih z Evropadonom. Videla sem, da imajo določene aktivnosti, ki so mi bile všeč. Videla sem, da smo v Posavju tudi povezane v neko skupino in vse članice Združenja Evropadona in nas je to nekako povezalo in dalo še dodatnih moči pomagati drugim. Ravno tako Evropadona poskrbi za razna izobraževanja. Enkrat letno imamo seminar, skupni seminar v Portorožu, da ga imamo spomladi. Kar skoraj 400 oziroma okoli 400 udeleženk je bilo zdala na zadnje. To je dvodnevni seminar, kjer govorimo o novostih, pa tudi o novostih pri zdravljenju in pa tudi pristopih k boljšemu psihološkemu načinu življenja. Ne? In pa vse te novosti, vse kampanje, ki se jeseni odvijajo, je pobudnica Evropadona.
0: Smo na začetku rožnatega oktobra, številne aktivnosti po vsej Sloveniji, morda povabiva na nekatere, ki so v naši bližini?
1: Ja, v rožnatem oktobru imamo registriranih oziroma prijavljenih 45 krajev. Je pa to tudi objavljeno na naši spletni strani Evropadone.
0: In v novicah Evropadone.
1: In v novicah, tako, je prav pripravljen urnik in terminski plan. Sam poiskati jih je treba.
0: Torej, rožnati oktober nas vsako leto spomni na to, kako pomembno je, da o raku dojk, pa tudi o raku rodil, govorimo odkrito, da smo pozorni na svoje zdravje in da nihče ne ostane sam s svojimi težavami. Ne? Katere aktivnosti oziroma kaj bi izpostavili?
1: Predvsem samo pregledovanje. To je potrebno ozavestiti in enkrat mesečno pregledovati svoje dojke. Odziv na presejalni program Dora. Še vedno je prenizek procent deležbe žensk. Znamo biti ljudje tudi takšni, da se odmaknemo. Ah, se mi nič ni. Seveda ni. Ampak ko pa pride do tega, pa je situacija že predaleč, je pa hudo. Imam kar nekaj prijateljic, ki so se odzvali na ta presejalni test oziroma presejalni program Dora, kjer so zaznali zelo, zelo, zelo majhno torbo in se je odstranili samo z malim rezom. Se pravi, en delček dojke so samo izrezali in zdravljenje zaključeno.
0: Kot ste lahko slišali, je naša današnja gostja Mojca Tržan svojo izkušnjo bolezni spremenila v poslanstvo. Gospa Mojca, hvala za iskren pogovor, za vse, kar počnete, za srčnost, ki jo delite z drugimi. Kako bi, recimo, danes svojo izkušnjo nagovorili žensko, ki morda prav ta trenutek čaka na izvide, začenja zdravljenje? Kaj bi ji zaželeli, kaj bi ji povedali?
1: Nisi sama. Nisi sama. Mislim, da to se dosti.
0: Ja, nič več ne bova dodali. Gospa Mojca, tudi vi niste sami in hvala, ker ste bili danes z nami. Dragi poslušalci, vi pa bodite pozorni nase in na svoje najbližje, da nihče ne bo sam. Naj bo rožnati oktober tudi priložnost za pogovor, za preventivni pregled in za kakšno lepo gesto, ki bo nekomu polepšala dan. In če ste današnje srečanje zamudili ali bi mu želeli prisluhniti še enkrat, nas poiščite na spletnem portalu stajerskival.si, na Spotifyju, Apple Podcastu in drugih priljubljenih platformah za podcaste. Tam vas čakajo tudi številna druga zanimiva srečanja, ki vam prinašajo različne zgodbe naših sogovornikov. Hvala in srečno.
2: Srečanje, srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje
3: z Greto
2: na Štajerskem valu.
4: Ja, če ste tokratno srečanje morda zamudili, vas vabimo, da prisluhnete ponovitvi srečanja danes ob 18.10, kot je že rekla Greta, pa boste kmalu lahko srečanju prisluhnili tudi v obliki podcasta na naši spletni strani, pa na YouTubu in na vseh priljubljenih platformih za podcaste.

0: Iščeš slovensko kakovost? Rajmax 16. in 17. oktobra hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rajmax. Slovenska kakovost za vaš dom.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 11, dober dan. Planinski dom na Resevni je ta teden prevzel novi najemnik. Marko Rakun je s planinskim društvom Šentjur podpisal pogodbo za 5 let. Kot pravi, bosta soprogo poskrbela za domače in prijateljsko vzdušje v koči.
3: Sicer pa se vračajo zopet nazaj tradicionalne jedi na žlico. Štrudl absolutno bo vse skozi na Resevni, potem pa tudi kaj sladke, kakšne palačinke se bodo vedno našle gor.
2: Planinski dom na Resevni je ob vikendih odprt od 8 do 18, ob četrtkih in petkih pa le popoldne. Marko Rakun pravi, da si želijo privabiti zaključene družbe, razmišljajo tudi o silvestrovanju. Po novem letu bi radi odprli prenovljene sobe, v katerih je približno 57 postelj. Tako bi lahko v planinskem domu zaživele tudi prenočitve. V Kozjanskem parku pa se je z današnjim tradicionalnim pohodom po kozjanskih sadovnjakih začel 27. praznik kozjanskega jabolka. Osrednje dogajanje bo prihodnji konec tedna z dvodnevnim sejmom v Podsredi. Kakšna je letošnja letina jabolk, smo povprašali Adriana Črnilča iz Kozjanskega parka.
4: Letošnja letina jabolk lahko rečem, da je dobra. Kljub temu, da je bilo tako pomankanje padavin kot vremenskih nevšečnosti, predvsem mislim na točo, ki je velik del Kozjanskega prizidela v sredini meseca maja, kljub temu lahko rečemo, da smo zadovoljni.
2: Dodaja pa, da je nekoliko slabša kakovost jabolk, predvsem zaradi napada nekaterih škodljivcev. Še podrobneje o jabolkah in prazniku Kozjanske jabolka pa bomo in kaj bomo tam počeli tudi radici Štajerskega vala, pa preverite na naši spletni strani. Na prvo oktobrsko nedeljo že 35. leto zapored zaznamujemo Svetovni dan hoje pod pokroviteljstvom UNESCO, ki ljudi spodbuja k redni hoji kot preprosti, dostopni in učinkoviti obliki gibanja. Statistični urad je medtem ob Svetovnem dnevu hoje objavil podatke o navadah Slovencev v zvezi s hojo. Prebivalci Slovenije, stari od 15 do 84 let, so lani povprečno prehodili približno 3,5 km na dan in zato porabili približno 50 minut dnevno. Prebivalci Slovenije več hodijo in tečejo, o prostih dnevih hojo za svoje dnevne poti, pa pogosteje izberejo ženske in starejši, redkeje pa moški in mlajši. Na naši spletni strani boste izvedeli še marsikaj, pa tudi glas za iskro tedna, najbolj iskrivo izjavo lahko oddate. stajerskival.si Poglejmo še, kakšno vreme se nam obeta. Danes imamo seveda jasen, sončen dan, temperature so od 19 do 24 stopinj, jutri pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, najvišje dnevne od 17 do 22 stopinj Celzija. V torek bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu države, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno, v sredo bo dokaj sončen dan, zapihal pa bo jugozahodni veter. Na naših cestah nič novega, nič posebnega, še vedno pa poročate o zaporah cest po Sloveniji, tudi v naših krajih. Črnolica, Lesično v Lesičnem, cesta je tam zaprta še danes do 20, pa cesta Slovenska Bistrica Poljčane, pri Videžu bo tam zaprto do jutri, torej do 5. oktobra. No danes še do 22. ure pa velja tudi omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Srečno do vašega cilja pa vam želi tudi ekipa Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
5: Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic Gradnje Rogaška.
2: Dobrodošli na Štajerskem valu, še zadnji dopoldanski uri, ko v vaših domovih verjetno že diši po nedeljskem kosilu. Tudi v tej uri vam pripravljamo samo odlično glasbo, naj vam bo dober ritem ob vsem, kar počnete. Andreja vam voščim dober dan in dobrodošli med nami.

0: Wonderful life, ja, čudovito življenje, ura pa 11 in pa 20 minut. Po vaših domovih verjetno že domačno diši po nedeljskem kosilu in ja, iz srca vam želim, da vam vse, kar pripravljate, tudi odlično uspe. Dober tek, vas pa spomnim na naš hit meseca septembra. Največ vaših glasov ste tokrat namenili Gregorju Ravniku in njegovi pesmi Veter. Zdaj le poslušajmo to, že v naslednjih dneh pa izveste, kdo se bo potegoval za novi naziv, za naziv meseca oktobra.
1: Hit tedna za hit meseca septembra. Gregor Ravnik, Veter.

0: začetek slovesa.
1: V 90. letu jih je zavedno zapustil dragi mož, oče, dedi, pradedi, tast, brat in stric Janez Ivan Potisk z Pečice 27 Podplat. V 90. letu jih je zavedno zapustil dragi mož, oče, dedi, pradedi, tast, brat in stric Janez Ivan Potisk z Pečice 27 Podplat. Pogreb bo v sredo ob 16. na pokopališču Sladka Gora. Njegovemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 13. v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v korist cerkve na Sladki Gori. V 65. letu jih je zavedno zapustila draga sestra in teta Alojzija Jezovšek z Roginske Gorce 27 pristava pri Mestinju. V 65. letu jih je zavedno zapustila draga sestra in teta Alojzija Jezovšek z Roginske Gorce 27 pristava pri Mestinju. Pogreb bo jutri ob 15. na pokopališču Sveta Ema. Njenemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 13. v tamkajšnji poslovilni vežici. Osmrtnice in zahvale v poslednjem slovesu lahko preberete tudi na naši spletni strani stajerskival.si.
2: Štajerski val. Z vami tudi v trenutkih slovesa.

0: Ja, Dejan Dogaja se je poslovil, počasi, počasi pa se poslavljam tudi Andreja, namreč samo še nekaj minut manjka do poldneva in naš Uroš je že pripravljen, da vas popelje skozi nedeljsko popoldne. Naredite iz tele prve oktobrske nedelje en vesel dan, ki se ga boste spominjali z nasmehom. Lepo bodite in srečno do prihodnjič, ko se slišimo.
1: Halo?
2: Pozdravljeni, Štajerski val, tukaj preverjamo poslušanost. FM, DAB, splet, radio player, kjerkoli nas poslušaš, se ti lahko nasmehne sreča.
1: Kaj pa moram narediti?
2: Pravzaprav nič posebnega. Prijavi se na naši spletni strani in imej telefon pri roki.
1: Ojoj, kaj pa, če pokličete ravno mene?
2: Potem samo dvigni telefon in reci, Štajerski val poslušam.
3: Prijavi se na štajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagar.
4: Rotary klub Rogaška vabi na dan odprtih vrat v sredo 14. oktobra ob 17. v Aninem dvoru Rogaška Slatina. Prisluhnite predavanju doktorice Verene Vidrih Perko z naslovom Slovenci, kdo smo in odkot prihajamo. Vstop je prost. Rotary klub Rogaška, prijazno vabljeni.
5: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
6: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
7: Oberfest.
8: Oberfest.
7: Oberfest.
8: Oberfest.
7: Oberfest se vrača. V soboto 10. oktobra od 17. dalje.
8: Z nami bodo Zvita Feltna, Tequila in Alja.
7: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v športnem parku Vrhnika.
8: Prireditev bo pod velikimi šotori.
9: Hrano imamo?
10: Iz tačke.
9: Veterinarski pregled?
10: Tudi v tački.
9: Pasji salon?
10: Tudi tačka.
9: Kaj pa, če je nujno?
10: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan v 7 dni v tednu.
11: In tačkino kartica zvestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
10: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
11: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
12: Kaj pa tako diši?
13: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
14: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
15: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

okreće jugo, more već vrije, Bog je uz mene,

0: Štajerski val
1: Weekend.
2: In vas, Uroš Robert, prav lepo pozdravimo v popoldanskem delu današnjega nedeljskega programa Štajerskega vala. Andreja je za danes svoje oddelala in že hiti kosilu naproti, na naših valovih pa v nadaljevanju popodneva tradicionalno sledi sama odlična nedeljska muzika, vmes vam povem še vse, kar se aktualnega zgodi, zavrtim pa tudi glasbene voščilnice. Ostanite v naši družbi. Štajerski.

0: Dobro so jo urezali Firbci na Štajerskem valu, no mi pa na kolo. Ja, v Sloveniji je v teku evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu in za medalje se kolesarke in kolesari borijo tudi danes. Ob 9 je bila na sporedu dirka Mladink, ob 12.30 pa se bodo na 196 km dolgo progo podali tudi moški v elitni konkurenci. Za medalje se borijo tudi naši fantje s Primožem Rogličem na čelu, zraven njega pa so še Jakob Omrzel, Matej Mohor, Jan Tratnik, Matevž Govekar, Gal Glivar, Domen Novak in zadnjič v karieri tudi Luka Mezgec. Spremljamo na Štajerskem valu.
1: Mladi val. Otroci in mladi, ki s svojim talentom, pogumom in ustvarjalnostjo spreminjajo svet. In radijski eter. Poznaš tudi ti otroka ali mladostnika s posebnim talentom, ki si zasluži predstavitev pred mikrofonom. Piši na info@stajerskival.si. Vsak teden nova zgodba, nov navdih. Mladi val na Štajerskem valu.
2: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
3: Luka Basi!
4: Sobota 10. oktober.
3: Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
5: Stopni 7.7 Petrol.
2: Razvajamo senjorje. Oktobra obiščite pot med krošnjami na Pohorju. Ob nakupu ene vstopnice prejmete drugo brezplačno. Povabite družbo in uživajte v naravi. Pot med krošnjami Pohorje. Vaše jesensko doživetje.
6: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
7: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Tole pa so bili večno mladi gadi na Štajerskem valu, kjer pa je čas, da vam Uroš predstavim izjave, ki se tokrat potegujejo za naziv Iskre tedna. Izrekli so jih scenarista nove celjske glasbene komedije Seks, droge in klasiki Miha Firšt, sevničanka Mojca Tržan in priljubljeni pevec Werner. Prisluhnimo.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Celjski kulturnik Miha Firšt o stereotipu, da klasična glasba ni za navadne ljudi.
3: Vsa ta glasba, ki danes rečemo umetniška klasična, ni bila mišljena za neke poznavalce, ampak za vse ljudi in če gledamo samo opero, v Mozartovem času, to so bile veselice, te lože v operah so bile namenjene temu, da je na primeru gospod najprej pripeljal svojo ženo, pa potem na ponovitev še svojo ljubico. V tej loži se je jedlo, pilo, pogovarjalo. Jaz mislim, da danes poslušalcev, ki ne pristopajo k temu, absolutno ne moti to, da nimajo informacije ali pa niso izobraženi, ampak jim manjka samo odprtega duha.
2: Sevničanka Mojca Tržan, nekdanja onkološka bolnica, o izgubi las ob prebolevanju raka.
4: Tudi tu sem bila uporniška, nisem se hotla pobriti. Skrajšala sem, pobrila si jih pa nisem. Vse meni ne bodo odpadli, ne? Šli so dol, vlekli so se in tistem je pa res eksplodirala v meni. Ta naboj čustev. Nekateri reče, kaj pa je to, kaj pa je za lasije. Ja, vse je res, kaj pa je to. Ampak to je sestavni del tebe, to je na telesu, to je tvoje. En del zgubiš, zdaj pa še lasje zgubiš. Ja, in si drugačen, odkrito. Težko se je bilo pogledati.
2: Pevec Werner o tem, kaj si po dolgoletni karieri še želi v glasbi.
5: Najbolj pomembno mi je, da ljudje začutijo mojo glasbo. Torej, želim potolažiti kakšno razočarano dušo, pozdraviti kakšno razočarano srce. Jaz sem te koncerte dal skozi mojo kariero res ogromno. V 90-ih sem nastopal na veselicah, ne vem, v kateri vasici nisem bil. In dejansko mladi...
4: Drugačen, odkrito. Težko se je bilo pogledati.
2: Pevec Werner o tem, kaj si po dolgoletni karieri še želi v glasbi.
5: Najbolj pomembno mi je, da ljudje začutijo mojo glasbo. Torej, želim potolažiti kakšno razočarano dušo, pozdraviti kakšno razočarano srce. Jaz sem te koncerte dal skozi mojo kariero res ogromno. V 90-ih sem nastopal na veselicah, ne vem v kateri...

Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinski aparati.

0: Slišiš? Jesen.
1: Von po pečenih kostanjih in pisano šelestenje.
0: Štajerski val in brezskrbna

0: Odlična Doris Dragovič na Štajerskem valu in kar malce žalostna željo moja. No, Uroš pa takoj po kratkih oglasih napovedujem. Opala, nekdaj velik hit, ki še sedaj pa še Firbci in Brajde. No, še pred Firbci pa...
1: Od Ajda na polju je naše življenje.
0: No, tole pa so Modrijani v njihovih zgodnih letih Ajda na polju. Obe v celoti že čez, ja, slabi dve minuti na Štajerskem valu.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
2: Pohiti.
3: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delijo.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Praznik kozjanskega jabolka. Trg pod sreda, 10. in 11. oktober. Izbrana sejemska ponudba domačih produktov, pestro obsejemsko kulturno in športno dogajanje. V soboto ob 18. pa zabava z glasbeno skupino Rastur. Vabljeni v pod sredo. Na praznik kozjanskega jabolka. Več na kozjanskojabolko.si.
5: Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.
6: Sikanosek ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
2: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val
1: Weekend.
2: In sama res ta boljša muzika to popoldne na naših valovih, kjer Uroš želim dober tek vsem tistim, ki ravno sedaj sedate k nedeljskemu kosilu. Moje kosilo danes pa, ja, sendvič in sok. Ampak nič ne de. Pomembno je, da za vas pripravim res top program vse tja do večera. Srečno in varno pot, če sem vaša družba za volanom. Muzika.

0: Tole pa so bili fantje iz Vite Feltne, mi pa iz Pirana direktno na naše ceste. Opozarjam na zastoj na štajerski avto cesti pred predorom Ločica v smeri Maribora. Zamuda okoli 4 minute. Srečno in varno pot vam želim.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
3: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
2: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
4: Prireditev bo pod velikimi šotori.
5: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
6: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
7: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
8: Event in prosim.
9: Klene mi cel danem fuša Luka Basi gor, Luka Basi dol. Kaj še normalen koncert od Basi ali bom mogel še naprej to poslušati?
8: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
9: Meso zmešal, pridem.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Odličen, ampak res odličen duet Manca Špik in Kvatropirci na Štajerskem valu, kjer pa vas Uroš v nadaljevanju povabim na en zelo zanimiv koncert, ki se bo zgodil v soboto 10. oktobra na Dolenjskem. Zakaj gre, boste slišali v nadaljevanju, ko se nam oglasi Franci Smrekar, organizator dobrodelnega koncerta. Pogovor bo vodila Andreja Kukovič. Prisluhnimo.
1: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje Zoplotnice, ansambel Hervol, Krimski Lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje Zdobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik-Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiče koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
2: Povabimo vas na prav poseben večer, večer glasbe, spominov in predvsem dobrodelnosti. V soboto 10. oktobra bo v dvorani Marof v Novem mestu dobrodelni in spominski koncert, ki ga pripravlja Franci Smrekar. Franci, lepo pozdravljeni na naših radijskih valovih.
3: Pozdravljeni tudi vi in vsi poslušalci vašega radija.
2: Franci, najprej, kako je nastala ideja za ta koncert? Kaj vam pomeni ta koncert?
3: Mnogi poslušalci domače glasbe vedo, da sem jaz pripravil 3 odmevne koncerte. Vsi trije so bili posvečeni zlatemu glasu, Fantos Praprotna, Jožeto Šifre, ki se je pa pred 52 leti žal tragično je preminul, ne? In zadnji koncert je bil pred dobrima 2 letoma, lahko že rečem 2,5 letoma, 27. aprila 2024. leta v dvorani Leona Štuklja v Novem mestu. No, ker se je pa bližala že obletnica, 10. letnica Francija Rebrnika, pa 5. Nika Zlobka, pa 15. Lojzeta Slaka, sem si dejal, zakaj pa ne bi ste skupaj to združili v koncert, torej da bi bil posvečen in Francijo Rebrniku, ki je tako odlično nadomestil Jožeta Šifrerja pri Fantje Praprotne in pri ansamblu Slak, pa kot sem dejal, Lojzetu je minilo v torek 15 let. No, namreč je pa še tako, da je samo 5 dni za Lojzetom Slakom se poslovil odlični prleški godec Tone Kmetec, katerega smo vsi mi radi poslušali. 3 tedne za Lojzeta Slaka sem si dejal, zakaj pa ne bi ste skupaj to združili v koncert, torej da bi bil posvečen in Francijo Rebrniku, ki je tako odlično nadomestil Jožeta Šifrerja pri Fantje Praprotne in pri ansamblu Slak, pa kot sem dejal, Lojzetu je minilo v torek 15 let. No, namreč je pa še tako, da je samo 5 dni za Lojzetom Slakom se poslovil odlični prleški godec Tone Kmetec,

0: komu oziroma čemu bo namenjen izkupiček in zakaj ste se odločili pomagati tudi na ta način? Ni prvič, kaj ne?
1: Tako je, kot sem že prej omenil, na zadnjem koncertu v spomin na Šifrerja smo zbrali čist izkupiček koncerta. Čez 15.000 evrov je ostalo za glasbenika iz Brežic, namreč on je pri 38 leti zbolel za tumorom, možganski tumor je imel, žal operacija ni uspela, je prestal na vozičko in smo zbrali za njegove samoplačniške terapije. No in takrat smo delali koncert v sodelovanju z Močnim združenjem Rdečega križa Brežice in tudi tokrat bo tako, to pomeni, da čisti izkupiček koncerta gre v celoti do obredene namene za območje združenja Brežice Rdečega križa.
0: Kaj pa ste pripravili za obiskovalce? Čaka kakšen poseben glasbeni gost, presenečenje, trenutek, ki ga recimo tudi vi že težko pričakujete?
1: Kupica odlični ansamblov, med njimi bo tudi Brane Mešli in njegov sin. Pa bo tu ansambl glas, gospod Bergan, še edini živeči Fantos Parapat naimenuje, da so to edini pravi nasledniki ansambla Lojeta Slaka. No in tudi gospod Andrej Bergan, zato se še tega zelo veselim, ko ste mi postavili odlično vprašanje, bo zapel čudovito pesem, sem izpod peresa Marjana Stareta. Marjan Stare je bil odličen tekstopisec in je napisal najlepše pesmi, kdo pa ne pozna Avsenikovo Slovenije, odkot lepote tvoje. Mnogo jih je napisal za Avsenike, pa mnogo tudi za Slake, no in ta bo izpod novega paresa, kajti letos v oktobru mineva 30 let od slovesa Marjana Stareta, tako da tudi njemu se bomo na neki način poklonili s tole pesmijo. Skratka pa Rudi Šankl bo nastopil z nami, Tini Lesjak, sin legendarnega pohorskega godca Tineta Lesjaka s svojim ansamblom, pa bo Šmarnogorski kintet, pa je Daši, ki bodo izvajali Venče Kmečevi, tako da skratka vsakemu se bomo držili z eno ali pa po dvema skladba.
0: In Franci, takole še za konec pogovora našim poslušalcem velja samo še povabilo, zakaj naj pridejo 10. oktobra v dvorano Marof v Novo mesto, kaj jim boste povedali, kako jih boste vi povabili?
1: Ja, jaz bi res vse poslušalce vašega radija in pa seveda ljubitelje domače glasbe povabil na ta moj, kot ga imenuje, zadnji poslovilni koncert, kajti nam vsem se počasi življenje izteka in treba je se tudi enkrat posloviti, pa ne mislim zdaj od življenja, ampak to je res moje zadnje slovo od glasbe na neki način. Tudi jaz bom drugo leto kar 50 let praznoval, kar sem prisoten na področju domače glasbe in je treba zaključiti. Hkrati pa, kot smo že prej omenili, koncert ima v celoti dobrodelno noto. Skoraj 3 ure programa bo, srčno upam, da bomo dvorano napolnili do zadnjega kotička, tako kot je bilo za Šifrerja pred 2 letoma in da se poklonimo tem legendam.
0: Franci Smrekar, hvala lepa za vse, kar ste naredili za slovensko narodno zabavno glasbo. Hvala pa tudi za tale pogovor in predvsem za idejo, ki povezuje glasbo, pa spomin in tudi pomoč drugim. Srečno! Štajerski val.

0: Tole pa so bili nemirovci na Štajerskem valu, mi pa na ceste. Opozarjate na radar v Lahomnem in še vedno ustraja zastoj tudi na Štajerski avtocesti pred predorom Ločica v smeri Maribora. Zamuda sedaj 5 minut. Srečno in varno poželim.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
3: Letošnja letina jabolk, lahko rečem, da je dobra. Kljub temu, da je bilo pomankanje padavin kot vremenskih nevšečnosti, predvsem mislim na točo, ki je velik del Kozjanskega prizadela v meseca maja.
1: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: So največji izzivi sigurno kadri. Potrebe naših stanovalcev so vedno bolj zahtevne, po drugi strani pa določenih profilov je zelo težko dobiti. Poleg tega vemo, da uvajamo dolgotrajno skrbo.
2: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Se vračajo zopet nazaj tradicionalne jedine na žlico, štrudl apsolutno bo vse skozi na resevni, potem pa tudi kaj sladke, kakšne palačinke se bodo vedno našle gor.
1: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
2: Štajerski val.
6: Halo?
7: Pozdravljeni, Štajerski val tukaj, preverjamo poslušanost. FM, DAB, splet, radio player, kjerkoli nas poslušaš, se ti lahko nasmehne sreča.
6: Kaj pa moram narediti?
7: Pravzaprav nič posebnega. Prijavi se na naši spletni strani in imej telefon pri roki.
6: Ojoj, kaj pa, če pokličete ravno mene?
7: Potem samo dvigni telefon in reci, Štajerski val posluša.
2: Prijavi se na stajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagar.
8: Mladinski center Šentjur vabi mlade med 12 in 30 letom na brezplačno individualno psihosocialno svetovanje. Prijave in informacije na mladi-centjur.si.
9: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
10: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
2: Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Odlične malice, vrhunski ambient ter organizacija praznovanj, zaključkov in drugih dogodkov ter nove sodobno opremljene hotelske sobe. Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati. gostišce-bohorc.com.
11: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije. Ohrani ritem.
2: 50 let in 50 razlogov za nova očala.
12: Optika Optometrija Govec praznuje. In oktobra vas čaka jubilejna ponudba. 20% na desno steklo, 20% na levo, 10% na okvir. Skupaj 50. Privoščite si nova dioptrijska ali sončna očala z dioptrijo in izkoristite še brezplačen pregled ter osebno svetovanje.
2: Optika Govec. 50 let odličnosti.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.
13: Štajerski val.
14: Jesmo Slovenija. Spet smo skupaj.

0: Štajerski val
1: Weekend. Na nedeljsko popoldne 4. oktobra se na naših valovih z vami druži Uroš Robar in v nadaljevanju napovedujem glasbene voščilnice. Ja, takoj po naslednji skladbi naj še posebej pozorno prisluhne Aleš Godec iz kraja Pečke pri Makolah. Ne zamudite!

0: Čestitke in pozdravi naših poslušalcev. V nedeljo popoldne na Štajerskem valu.
1: Voščilo z lepimi željami naj Štajerski val ponese v Pečke pri Bakolah, kjer praznuje okrogli jubilej 50 let dragi Aleš Godec. Voščilo z lepimi željami naj Štajerski val ponese v Pečke pri Bakolah, kjer praznuje okrogli jubilej 50 let dragi Aleš Godec. Dragi Aleš, včeraj si uradno postal abrahamovec, dobrodošel v klubu zrelih, izkušenih in še vedno hudo mladostnih. Želimo ti trdno zdravje, polno vrečo sreče in da bi užival v vsakem trenutku življenja. Vse najboljše in še na mnoga leta z nami ti želi zbrana družba.

0: Čestitke in pozdravi naših poslušalcev. V nedeljo popoldne na Štajerskem valu.
1: Slavljenec Aleš Godec, iskrene čestitke ob okrogli obletnici in tudi strani radijcev Štajerskega vala. Pa na zdravje. In tukaj je že Burjana. Gratis.

0: Tvoj smehljaj in klasik na Štajerskem valu, kjer pa vas Uroš povabim k poslušanju ponovitve današnjega nedeljskega srečanja, v katerem smo gostili gospo Mojco Tržan. Ponovitev se bo zgodila danes ob 18. Prisluhnimo.
1: Srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje
2: z Greto
1: na Štajerskem valu. Včasih en sam trenutek zavedno razdeli življenje naprej in potem. Za Mojco Tržan iz Sevnice je bil to avgustovski dan pred 14 leti, ko je zatipala bulico na dojki. Po opravljenih prvih pregledih in treh punkcijah dvoma ni bilo več.
3: Diagnoza je bila postavljena, sicer zelo ohlapna, ampak ja, tako so se začeli pogovarjati odstranitev. Verjetno bo kemoterapija, po vsej verjetnosti se še potem obsevanje. Potem bomo pa videli, kakšno bo tkivo in kako bo naprej, ali bo potrebno še zdravljenje s hormonsko terapijo. Ja, in čisto vse me je pravzaprav to doletelo.
1: In ko je bila potrjena diagnoza rak, kaj je bila vaša prva misel? Ste najprej pomislili nase, na svoje bližnje, na leta pred tem, na to, kaj vas čaka?
3: Zakaj? Vprašanje. Zakaj? Kaj pa zdaj? Jaz sem bila v tistem trenutku pri svojih 44-ih željna napredovanja, željna novih izzivov in sem pravzaprav iskala priložnost in upala na nekaj drugega, na nekaj več, na neko novo zgodbo, ki bi se mi dogajala v službi. Imela sem željo še nekaj doseči v življenju. Ne? Pravzaprav mi je bilo lepo. Imela sem urejeno življenje doma, vse je bilo super. Ne? In potem, ko da bi me spodnesel pod podplati, tako nizko sem padla. In kaj zdaj narediti? Da iti pred svojimi. Ja, tajila sem, v bistvu sem jim olepševala na nek način, ne? In mož je pa videl, da te stvari niso tako enostavne.
1: Ne, res ne. Izkušnja raka ni enostavna za nikogar. Ne za bolnika oziroma bolnico, ne za bližnje. Prisluhnite ponoviti srečanja danes po 18. Podcast srečanje pa lahko spremljate na starskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja. Tradici Štajerskega vala bomo tudi letos na prazniku kozjanskega jabolka pekli štrudel. Ampak ne bomo ga pekli sami. Iščemo pomočnika ali pomočnico, ki bo skupaj z nami zavihal rokave za odličen jabolčni štrudel. Prijavi se na Facebooku ali nam pošli SMS na 030-200-101. Žrebamo v četrtek, potem pa se v soboto vidimo na kozjanskem jabolku, kjer bo dišalo po jabolkih, cimetu in slastnem štrudlu. In dodajmo še to, da Radio Štajerski val v družbi Avtotehnike Celje letos ves dan uživo oddaja z praznika kozjanskega jabolka v Podsredi. Vabimo vas, da obiščete naš studio. Rotary klub Rogaška vabi na dan odprtih vrat v sredo 14. oktobra ob 17. v Aninem dvoru Rogaška Slatina. Prisluhnite predavanju doktorice Verene Vidrih Perko z naslovom Slovenci, kdo smo in odkot prihajamo. Vstop je prost. Rotary klub Rogaška, prijazno vabljeni.
4: Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
5: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na Celjskem sejmu.
4: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln.
6: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih

0: Bar Maribor, 10. oktobra.
1: Stopni se eventi pika sem Petrol.
2: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših san. Dan Kuhan Šentjur. Razvajamo senjorje. Oktobra obiščite pot med krošnjami na Pohorju. Ob nakupu ene vstopnice prejmete drugo brezplačno. Povabite družbo in uživajte v naravi. Pot med krošnjami Pohorje. Vaše jesensko doživetje.
3: Ozimnica droga. Kisli murki, kislo zelje pa repa, rdeča runa in druge dobrote. Iz rok, ki znajo. Iz kraja, ki čuti. Pripravljeno v Prlekiji. Zibelki naših dobrot. Vse najboljše v življeji je pripravljeno z ljubeznijo. Droga.
4: Folklorno društvo Vransko vabi na koncert Nocoj je ena luštna noč. 4. oktobra ob 17. v športni dvorani Vransko. Gosti, Prifarci, ansambel Zupan, skupina Mjav, župnik Dori, Šalom, otroška in odrasla folklorna skupina. Program bo povezoval Franci Podbrižnik. Vstopnice na voljo na eventim.si in uro pred koncertom.
5: Obvestila. Elektrocelje obvešča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na območju naselja Dole, transformatorska postaja Dole med 8 in 14. Na območju Šentjurja, transformatorska postaja Kameno med 12 in 13. Prosijo za razumevanje.
6: Štajerski val.

0: Izjemno romantični Marko Vozov je bil z nami na Štajerskem valu, Uroš pa mikrofon v nadaljevanju. Predajam tudi sami romantiki. Žan Serčič, Modrijani in naša Andreja Kukovič. Kako in kaj? Vse slišite sedaj.
1: V nadaljevanju pa nekaj novega, svežega. Žan Serčič in Modrijani so poskrbeli za glasbeno novost, ki je išla tik pred letošnjo razprodano nočjo Modrijanov in kjer so jo seveda skupaj zapeli. Za stvari, ki naj trajajo zavedno, se je vredno potruditi in prehoditi marsikatero pot, so povedali ob izidu. Žan Serčič in Modrijani so s pesmijo Zavedno si ti obudili spomin na šrango, torej na star slovenski običaj. In kdo je bil glavni krivec za pesem in za sodelovanje?
2: Takoj, ko sem pesem napisal, sem dobil občutek, da je to ena poročna pesem, ki jo moški lahko posveti svoji ženski. In bolj sem jo pel, bolj sem slišal neko večglasno petje in sem začutil, da rabi en avtentičen slovenski zvok. In hkrati sem želel raziskovati, kaj se zgodi, če naše inštrumente in narodno zabavno tradicijo združimo z nekim latinsko-ameriškim temperamentom oziroma mehiškim. In na srečo je bila pesem Modrijanom tako všeč, da so jo želeli praktično že naslednji teden izdati. In zelo sem vesel in počaščen, da je zdaj naša skupna pesem.
1: Je v pesmi povedal Žan, kako pa njihov skupni prvenec komentirajo Modrijani. Blaž Švab pravi, da jih je takoj pritegnila, ker je drugačna, simpatična in ker se v njej meša veliko različnih zvrsti.
3: Modrijani smo bili počaščeni, ko nas je Žan Serčič povabil k sodelovanju. Pri pesmi, ki je pravzaprav, lahko bi rekli, en tak eksperiment. Eksperiment vseh glasbenih zvrsti, ki jih najdeš od Mehike pa do Pohorja. In res se veselimo tega izida in seveda nestrpno pričakujemo, kakšen bo odziv Žanove in naše publike. In jaz mislim, da bodo vsi rekli, da si želijo to pesem slišati tudi na noči Modrijanov. In kjer je volja, tam je pot in če bodo odzivi dobri, joj, seveda si Modrijani, tudi to želimo. Tako da Žan, še enkrat iz srca hvala za tole sodelovanje. Zelo smo veseli, da tole pesem čim prej tudi v živo zaigramo.
1: In je uspelo. Skupaj so jo zapeli na noči Modrijanov, zdaj pa si želijo, da pesem živi in poslušalce spremlja na porokah, fantovščinah, dekliščinah ali pa kar tako. Tudi za lepo nedeljsko popovdne, kot je tole današnje. Uživajte v njem.

0: Dobroga žgemo na Štajerskem valu, novi spomini in tale vera res dobra, mi pa na ceste. Opozarjam na radarsko kontrolo v Dolah, tam seveda po predpisih, no, po predpisih na vseh poteh. Srečno in varno poželi.
1: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
2: Mladi val. Otroci in mladi, ki s svojim talentom, pogumom in ustvarjalnostjo spreminjajo svet. In radijski eter. Poznaš tudi ti otroka ali mladostnika s posebnim talentom, ki si zasluži predstavitev pred mikrofonom. Piši na info@stajerskival.si. Vsak teden nova zgodba, nov navdih. Mladi val na Štajerskem valu. Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.

0: 10 Οκτώβρα. Στόπνη 17 πετρόλ.
1: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
2: Sikanosek ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
3: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val
1: Weekend.
2: Dober dan, dobrodošli, lepo pozdravljeni na valovih Štajerskega vala. Ja, hvala, da ste tudi to nedeljsko popoldne v naši družbi in če sem vaš sopotnik v avtomobilu, seveda srečno in varno pot. Naša pot se nadaljuje v smeri odlične nedeljske muzike, novi fosili prihajajo, pa Alfi Nipič.
3: Ostanemo, tu nam je lepo.
2: Najprej pa, ja, kdo drug kot mladi Dolenci. Ostanite z nami.
4: Daj.

0: Slišiš? Jesen.
1: Vonj po pečenih kostanjih in pisano šelestenje.
0: Štajerski val in brez

0: Plesoči J-Volk na Štajerskem valu, kjer pa vas Uroš povabim k poslušanju ponovitve današnjega nedeljskega srečanja, ki jo zavrtim takoj po 18. uri. Z nami je bila Mojca Tržan.
1: Srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje
2: z Greto
1: na Štajerskem valu. Tokrat je z nami Mojca Tržan iz Sevnice. Nekdanja onkološka bolnica, članica upravnega odbora Združenja Evropa Dona in prostovoljka na infotočki Onkološkega inštituta v Ljubljani. Ko je zbolela, se je najprej zelo upirala kemoterapiji. Čeprav danes ve, da je tudi ta rešila življenje.
3: Kemoterapija ima svoje stranske učinke. Po prvi je bilo zelo težko, slabo. Slabo počutje, bruhanje. Tudi v glavi ni bilo vse počiščeno. Ne? Nek čuden splet vsega dogajanja, tisto, kar dobiš v telo, aha, pa lasje bodo izpadli, mogoče pa meni le ne bodo.
4: So vam?
3: Ja, so. Na božični dan. Na božični dan sem, na predbožični večer, na sveti večer sem šla še k maši, fino, še imam lase, ne? Grem s k maši in potem na božični dopoldan sem si pa jaz šla umivati lase in so šli z glave kot sluz. Tudi tu sem bila uporniška, nisem se hotla pobriti, ker svetujejo pobrise, da si skrajšala si lase. Skrajšala sem, pobrila si jih pa nisem, vse meni ne bodo odpadli, ne? Spet bom nekaj drugače. Ne, ni šlo. Šli so dol, vlekli so se in tistem je pa res eksplodirala v meni ta naboj čustev.
1: In v takih čustvenih vrtincih ne pomaga stavek, ah, saj so samo lasje. V pogovoru še dodaja Mojca. Prisluhnite ponoviti srečanja danes po 18. Podcast srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.
5: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
6: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
5: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
7: Prireditev bo pod velikimi šotori.
8: 100 evrov za hrano tvojega kosmatinca. Ti izbereš tačka časti. Ob svetovnem dnevu živali tačka podarja 3 darilne bone za pasjo in mačjo hrano, gozbi in nadzbi. 150 in 25 evrov. Na Facebook strani tačka veterina in trgovina všečkaj nagradno objavo in komentiraj sodelujem. Nagradna igra traja do 4. oktobra. Žreb 5. oktobra. Gozbi in nadzbi v tački. Ti izbereš tačka časti.
9: Event in prosim.
10: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj, kakšen normalen koncert od Basija, ali bom mogel še naprej to poslušati?
9: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
10: Meso zmešal, pridem.
11: Kaj pa tako diši?
12: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
13: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
14: Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati. gostišce-bohorc.com.
15: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
16: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
15: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
16: Štajerski val.
15: Prijatelj

0: Tole pa je bil Luka Basi na Štajerskem valu, ki pa bo tudi z nami v živo v petek 13. novembra v Početrtku.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
0: Ja, tako, radijski radici in Štajerskega vala se že napolno pripravljamo na ta super dogodek in vas seveda vabimo, da se nam pridružite. V živo boste lahko med drugim prisluhnili Tani Žagar.
3: Ako še kje se
0: Pride tudi Peter Fink s svojim ansamblom. Udeležbo so potrdili tudi, ja, Čuki.
4: Mi zari, ris, smo cari, svet se okrog nas vrti.
0: Ja, ja, in še mnogi drugi in vse to uživo. Bodite z nami na večeru s prijatelji v petek 13. novembra v športni dvorani v Početrtku. Vstopnice so še na voljo.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.

0: Tole pa so bili, ja, že kar legendarni Viktori na Štajerskem valu, mi pa na ceste. Zaradi okvare vozila je oviran promet na Podravski avtocesti med priključkom Marjeta in novozom letališče v smeri Maribora in ponovno pozarete na radar v Lahomnem. Srečno in varno pot vam želim.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Radici Štajerskega vala bomo tudi letos na prazniku kozjanskega jabolka pekli štrudel. Ampak ne bomo ga pekli sami. Iščemo pomočnika ali pomočnico, ki bo skupaj z nami zavihal rokave za odličen jabolčni štrudel. Prijavi se na Facebooku ali nam pošli SMS na nič 30 200 101. Žrebamo v četrtek, potem pa se v soboto vidimo na kozjanskem jabolku, kjer bo dišalo po jabolkih, cimetu in slastnem štrudlu. In dodajmo še to, da Radio Štajerski val v družbi Avtotehnike Celje letos ves dan uživa oddaja z praznika kozjanskega jabolka v Podsredi. Vabimo vas, da obiščete naš studio.
3: Event in prosim.
4: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Je kakšen normalen koncert od Basija ali bo mogel še naprej to poslušati?
5: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
4: Meso zmešal, pridem.
6: Hrano imamo?
7: Iz tačke.
6: Veterinarski pregled?
7: Tudi v tački.
6: Basi salon?
7: Tudi tačka.
6: Kaj pa če je nujno?
7: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
5: In tačkino kartico z vestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
7: Tačka. Veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
5: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
8: Ozimnica droga. Kisli murki, kislo zelje pa repa, rdeča runa in druge dobrote. Iz rok, ki znajo. Iz kraja, ki čuti. Pripravljeno v prlekiji, zibelki naših dobrot. Vse najboljše v življeji je pripravljeno z ljubeznijo. Droga.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val.
1: Weekend.
2: Skoraj kičasto vreme imamo v teh dneh v naši deželi in škoda bi bilo ne izkoristiti sonca in skoraj idealnih popoldanskih temperatur ter skočiti na kakšen nedeljski pohod na bližji hrib ali pa do soseda na kavico. Ali pa kaj bolj konkretnega. No, kjerkoli že ste, Uroš vam želim lepo nedeljsko popoldne. Tudi ob poslušanju Štajerskega vala. Štajerski.

0: Odlični J-Bolk na Štajerskem valu, kjer pa vas uro sedaj povabim k poslušanju ponovitve današnjega nedeljskega srečanja, ki jo zavrtim takoj po 18. uri. Z nami je bila Mojca Tržan.
1: Srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje
2: z Greto
1: na Štajerskem valu.
3: Včasih en sam trenutek zavedno razdeli življenje naprej in potem. Za Mojco Tržan iz Sevnice je bil to avgustovski dan pred 14 leti, ko je zatipala bulico na dojki. Po opravljenih prvih pregledih in treh punkcijah dvoma ni bilo več.
4: Diagnoza je bila postavljena, sicer zelo ohlapna, ampak ja, tako so se začeli pogovarjati odstranitev. Verjetno bo kemoterapija, po vsej verjetnosti se še potem obsevanje, potem bomo pa videli, kakšno bo tkivo in kako bo naprej, ali bo potrebno še zdravljenje s hormonsko terapijo. Ja, in čisto vse me je pravzaprav to doletelo.
3: In ko je bila potrjena diagnoza rak, kaj je bila vaša prva misel? Ste najprej pomislili nase, na svoje bližnje, na leta pred tem, na to, kaj vas čaka?
4: Zakaj? Vprašanje. Zakaj? Kaj pa zdaj? Jaz sem bila v tistem trenutku pri svojih 44-ih željna napredovanja, željna novih izzivov in sem pravzaprav iskala priložnost in upala na nekaj drugega, na nekaj več, na neko novo zgodbo, ki bi se mi dogajala v službi. Imela sem željo še nekaj doseči v življenju. Ne? Pravzaprav mi je bilo lepo. Imela sem urejeno življenje doma, vse je bilo super. Ne? In potem, ko da bi me spodnesel pod podplati, tako nizko sem padla. In kaj zdaj narediti? Da iti pred svojimi. Ja, tajila sem, v bistvu sem jim olepševala na nek način, ne? In mož je pa videl, da te stvari niso tako enostavne.
3: Ne, res ne. Izkušnja raka ni enostavna za nikogar. Ne za bolnika oziroma bolnico, ne za bližnje.
1: Prisluhnite ponoviti srečanja danes po 18. Podcast srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.
5: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
5: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
5: Pohiti.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
6: Mladinski center Šentjur vabi mlade med 12 in 30 letom na brezplačno individualno psihosocialno svetovanje. Prijave in informacije na mladi-centjur.si. Praznik kozjanskega jabolka. Trg pod sreda, 10. in 11. oktober. Izbrana sejemska ponudba domačih produktov, pestro obsejemsko kulturno in športno dogajanje. V soboto ob 18. pa zabava z glasbeno skupino Rastur. Vabljeni v podsredo. Na praznik kozjanskega jabolka. Več na kozjanskojabolko.si.
7: Luka Basi! 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra. Stopni 7.si in Petrol.
8: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
9: Dobrodelni koncert prostovoljnega gasilskega društva Kanobje za nakup nove avtocisterne. Kulturni dom Gorica pri Slivnici, 25. oktober ob 15. Koncert povezuje ta gasilec Sašo in Žlajfekov Anza. Z vami bodo Adi Smolar, ansambel Pik, ansambel Švas, ansambel Za vas, Kalobška godba, Klapa Skala, ansambel Kiper, Švunk kvintet, ansambel Petka, Moški pevski zbor Planina. Vstopnice lahko kupite v gostilni Rjavec, Lesjak, Hribar bar in Bina bar.
10: Kaj pa tako diši?
11: Pruf, brežit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
12: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
13: Sika Noseka ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamen Celje.si.
5: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Monika iz legendarne družine Avsenik je bila z nami, Uroš pa v naslednjih minutah prepuščam mikrofon še enim legendam. Davor in Lauro bosta vodila pogovor z visokolaslim pevcem, ki nas že leta prepričuje, da ga nič ne gane. Werner bo tudi z nami. O vseh prigodah in nezgodah, no pa Werner bo sodeloval tudi v prav posebni glasbeni igri. Vip petek.
1: Vip petek.
2: Kdaj si na zadnje rekel, ne gane me?
3: Večkrat v življenju. Mislim, da se kar večkrat uporablja ta, ljudje me znajo kar ustaviti in povedati, joj, lih danes sem poslušal tvojo pesem, prav dala sem si v avto, ker me tok razkuril neki in prav fajn mi je prišla na dušo, ko sem zapela, ne gane me s tabo.
2: Nova pesem ima naslov Pisma za dušo.
4: Svirajte mi onu, pismu za dušu, svirajte za dušu ranjenu.
2: Werner, kaj mora imeti pesem, da ti rečeš, tole je za mojo dušo in to želim peti?
3: Mora imeti ogromno emocij, mora biti zelo močen tekst in mora imeti take emocije, torej tudi sam avtor mora dati en velik kos sebe v tako pesem. Zelo močen tekst in mora imeti take emocije, torej tudi sam avtor mora dati en velik kos sebe v tako pesem.
5: Pripravila sva ti pet komadov, tvoja naloga pa je, da jih po svojem mnenju uvrstiš od 1 do 5. Torej, vsi komadi so iz leta 2007, ne moreš pa spreminjati vrstnega reda. Nehvaližna naloga, ampak zelo zanimiva. Ja. Pazi, tu je prvi komad. Tole je Alja, ne?
3: Ja,
2: ok, na kjero mesto bi uvrstil od 1 do 5?
3: Na drugo.
5: Na drugo.
3: To je bil velik hit.
5: Okay. V redu, drugo mesto Alja.
2: Torej, Jan Plestenjak in Soba 102, katero mesto mu pripada?
3: Tudi zelo velik hit. Recimo takoj za Aljo, tretji.
5: Tretji, ok. Tole smo poslali na Eurosong, ja, 2-7. Svet z juga.
3: Dajmo zdaj štiri.
5: Štiri, okej, okay, torej imamo Aljo na drugem, Jana na tretjem, pa Alenko na četrtem. Pazi zdaj tole.
2: Še projeski igra bez granic.
5: Kam bi ga dal, na prvo ali na peto mesto? En komače nam prvo stane, ne?
3: Ja, je težko, ja, zelo težko. Ne sodi na peto, a ne vem, kaj bo še naprej.
5: Moraš se pa odločiti.
3: Joj, težko.
2: Vse praviš, ne gane me.
3: Joj, ful težko, ful težko.
5: Dej ga nekam, dej ga nekam.
3: Ajoj, dej bo ga, ajde na peto, ampak mi srce boli.
2: Okej, okay. Da vidimo, kdo bo na prvem.
3: Vidiš, pravilno so.
2: Prvo mesto, Werner in Negane.
3: Ajoj, ne, to ni mogoče, treba pošteno, ampak evo, tako se je zadela.
5: Ne, Werner, to je bilo iz srca in to je iskreno. To šteje, podpišemo, pertek.
6: Petek. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. Vip petek na Štajerskem valu.
0: In če ste dobro poslušali, ste vmes zagotovo slišali, da je Werner izdal tudi novo pesem. Pisem za dušo. No, zdaj si jo prevoščimo v celoti.

0: slišiš? Jesen.
1: Von po pečenih kostanjih in pisano šelestenje.
0: Štajerski val in brezskrbna jesen.

0: Energična Tanja Žagar je bila z nami na Štajerskem valu. Mi pa na ceste. Zaradi okvare vozila je oviran promet na Štajerski avtocesti med priključkom Fram in razcepom Slivnica v smeri Maribora. In še tole obvestilo, še vedno je zaradi preplastitve vozišča zaprta regionalna cesta Slovenska Bistrica-Polčane pri Videžu. Zapora traja do jutri. Strpno, srečno in varno pot.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Halo?
3: Pozdravljeni, Štajerski val tukaj. Preverjamo poslušanost. FM, Dabt, Split, Radio Player. Kjerkoli nas poslušaš, se ti lahko nasmehne sreča.
2: Kaj pa moram narediti?
3: Pravzaprav nič posebnega. Prijavi se na naši spletni strani in imej telefon pri roki.
2: Ojoj, kaj pa, če pokličete ravno mene?
3: Potem samo dvigni telefon in reci, Štajerski val posluša.
4: Prijavi se na štajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagar.
5: Poroka, obletnica, maturanski ples?
4: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje, od idej do ponudnikov.
5: Se vidimo 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
4: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
6: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
7: Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur, odlične malice, vrhunski ambient ter organizacija praznovanj, zaključkov in drugih dogodkov ter nove sodobno opremljene hotelske sobe. Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur, ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati. gostišce-bohorc.com.
8: Ozimnica droga, kisli murki, kislo zelje pa repa, rdeča runa in druge dobrote. Iz rok, ki znajo, iz kraja, ki čute. Pripravljeno v prlekije, zibelki naših dobrot. Vse najboljše v življeji je pripravljeno z ljubeznijo. Droga.
9: 50 let in 50 razlogov za nova očala.
10: Optika Optometrija Govec praznuje. In oktobra vas čaka jubilejna ponudba. 20% na desno steklo, 20 na levo, 10 na okvir. Skupaj 50. Privoščite si nova dioptrijska ali sončna očala z dioptrijo in izkoristite še brezplačen pregled ter osebno svetovanje.
9: Optika Gobec. 50 let odličnosti.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val
1: Weekend.
2: Tako je, ste na valovih Štajerskega vala in iz našega studia v Šentjurju vas lepo pozdravlja Uroš Rober. Če ste med tistimi, ki sušite krmo, verjamem, da vam bo uspelo. Še nekaj dni hudega poslabšanja vremena ne bo, tako da res ni nobenih ovir. Kot pa tudi ni ovir za odlično muziko na Štajerskem valu. Vzrok začenjam to uro. Dajte na glas. Štajerski.

0: Dobro nam je, tole zapel Miran Ruda na Štajerskem valu, jaz pa za vas pogledam v nebo. Po noči bo še precej jasno, proti jugu pa bo naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutrne temperature pa bodo od 2 do 7. Kako je trenutno v Šentjuru, še vedno imamo 21, Lušečka vas 22, za vrh nad Dobrno tudi 21 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 17 do 22. V torek bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. V sredo bo še dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo. Tam bo popoldne že lahko padla kakšna kaplja dežja. Zapihal bo jugozahodni veter.
1: Radijci Štajerskega vala bomo tudi letos na prazniku kozjanskega jabolka pekli štrudel. Ampak ne bomo ga pekli sami. Iščemo pomočnika ali pomočnico, ki bo skupaj z nami zavihal rokave za odličen jabolčni štrudel. Prijavi se na Facebooku ali nam pošli SMS na nič 30 200 101. Žrebamo v četrtek, potem pa se v soboto vidimo na kozjanskem jabolku, kjer bo dišalo po jabolkih, cimetu in slastnem štrudlu. In dodajmo še to, da Radio Štajerski val v družbi Avtotehnike Celje letos ves dan uživo oddaja z praznika kozjanskega jabolka v Podsredi. Vabimo vas, da obiščete naš studio.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Event in prosim.
4: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Je kakšen normalen koncert od Basija ali bom mogel še naprej to poslušati?
3: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
4: Meso zmešal, pridem.
5: Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Polčani.
6: Razvajamo seniorje. Oktobra obiščite pot med krošnjami na Pohorju. Ob nakupu ene vstopnice prejmete drugo brezplačno. Povabite družbo in uživajte v naravi. Pot med krošnjami Pohorje. Vaše jesensko doživetje.
7: Obvestila. Območno združenje Rdečega križa Slovenske Konjice in krajevna organizacija Zreče vabita zdrave občane z tega območja na krvodajalsko akcijo. V torek 6. in sredo 7. oktobra v dvorano Konjičanka v Slovenskih Konjicah ali v četrtek 8. oktobra v hotel Dobrava Zreče. Obvezna predhodna prijava na nič 51 716 796. Dogovorili se boste za termin. Zaloge krvi so minimalne, bolniki pa jo potrebujejo. Hvala, ker darujete.
8: Štajerski val.

0: Ja, kdo drug kot vedno odlični Vili Resnik na Štajerskem valu, ura pa je že pol šestih in čas je za kulturo. Z našo Klaro gremo sedaj v Rogatec. Njena gostja je Nives Brezovnik. Prisluhnimo.
1: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
2: V tokratnih minutah za kulturo se bomo podali v Rogatec, kjer je v dvorcu Strmol na ogled razstava Nevestina bala v vrtincu sprememb. Ponuja v pogledu nekdanji svet porok in poročnih običajev. Podrobneje o razstavi Nives Brezovnik iz Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec.
3: Ta razstava nekako združuje tudi tematiko dnevov evropske kulturne dediščine, ki so letos prav na temo dediščina v vrtincu sprememb in smo nekako združili razstavo muzeja Velenje, katere avtorica je Špela Regul, z tudi našimi spomini iz Rogatca.
2: Kaj vse si je torej mogoče ogledati na razstavi?
3: So na ogled tudi fotografije, razni spominki, obleke in pa tem nekako tudi se vrnemo v čase, kako je bilo nekoč, krati pa se sprašujemo, kako je danes in kaj od časov, ki so že minili, prenašamo v sedanjost.
2: Zakaj pa je pomembno, da nekdanje običaje spoznavamo tudi na takšen način?
3: Je zelo pomembno, da spoznamo našo dediščino, naše običaje, to, kar je bilo našim ljudem tudi sveto in dragoceno, vse vrednote, ki so imele svoje mesto in zelo pomembno je seveda, da to spoznajo tudi tisti, ki prihajajo z nami. So ljudje živeli, preživeli in marsikaj zmogli.
2: Razstavo so v dvorcu Strmol v Rogatcu odprli včeraj, ogledati pa si jo bo mogoče še vse do
3: 31. januarja, tako da je zdaj kar nekaj časa na dvorcu Strmol in v mesecu oktobro smo še odprti vsak dan razen ponedeljka med 10 in 18 uro, od novembra pa tja do januarja pa samo ob sobotah.
2: Oddajo sem pripravila Klara Klobasa.
1: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Vedno vrhunska Nuša Derenda je bila z nami na Štajerskem valu, kjer pa vas Uroš sedaj povabim k poslušanju ponovitve današnjega nedeljskega srečanja. Zavrteli ga bomo takoj po 18. uri. Z nami je bila Mojca Tržan.
1: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
2: z Greto
1: na Štajerskem valu. Tokrat je z nami Mojca Tržan iz Sevnice. Nekdanja onkološka bolnica, članica upravnega odbora Združenja Evropa Dona in prostovoljka na infotočki Onkološkega inštituta v Ljubljani. Ko je zbolela, se je najprej zelo upirala kemoterapiji. Čeprav danes ve, da je tudi ta rešila življenje.
3: Kemoterapija ima svoje stranske učinke. Po prvi je bilo zelo težko, slabo. Slabo počutje, bruhanje. Tudi v glavi ni bilo vse počiščeno. Nek čuden splet vsega dogajanja. Tisto, kar dobiš v telo, aha, pa lasje bodo izpadli. Mogoče pa meni le ne bodo.
4: So vam?
3: Ja, so. Na božični dan. Pred božični večer, na sveti večer, sem šla še k maši. O, fino, še imam lase. Ne? Grem jaz k maši in potem na božični dopoldan sem si pa jaz šla umivati lase in so šli z glave kot sluz. Tudi tu sem bila uporniška, nisem se hotla pobriti, ker svetujejo pobrise, da si skrajšala si lase. Skrajšala sem, pobrila si jih pa nisem, vse meni ne bodo odpadli, ne? Spet bom nekaj drugače. Ne, ni šlo. Šli so dol, vlekli so se in tistem je pa res eksplodirala v meni ta naboj čustev.
1: In v takih čustvenih vrtincih ne pomaga stavek, ah, saj so samo lasje. V pogovoru še dodaja Mojca. Prisluhnite ponoviti srečanja danes po 18. Podcast srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja. Tradiciji Štajerskega vala bomo tudi letos na prazniku kozjanskega jabolka pekli štrudel. Ampak ne bomo ga pekli sami. Iščemo pomočnika ali pomočnico, ki bo skupaj z nami zavihal rokave za odličen jabolčni štrudel. Prijavi se na Facebooku ali nam pošli SMS na nič 30 200 101. Žrebamo v četrtek, potem pa se v soboto vidimo na kozjanskem jabolku, kjer bo dišalo po jabolkih, cimetu in slastnem štrudlu. In dodajmo še to, da Radio Štajerski val v družbi Avtotehnike Celje letos ves dan uživo oddaja z praznika kozjanskega jabolka v Podsredi. Vabimo vas, da obiščete naš studio.
5: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
6: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
7: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val
1: Weekend.
2: Nedeljsko popoldne se počasi preveša v večer in čas je, da se Uroš od vas za danes poslovim. Vabim pa vas, da še naprej ostanete v naši družbi. V nadaljevanju programa na Štajerskem valu vam namreč ponovno ponujamo poslušanje današnje radijsko srečanje, v katerem Greta Kokot Rajkovič gosti Mojco Tržan iz Sevnice. Mojca Tržan je nekdanja onkološka bolnica, članica upravnega odbora Slovenskega združenja Evropa Dona in prostovoljka na infotočki onkološkega inštituta v Ljubljani. Tam danes drugim daje tiste odgovore, ki jih je nekoč tako zelo potrebovala tudi sama. Vsem, ki se znajdejo na poti prebolevanja raka, svetuje.
3: Potrebno se je pogovarjati. Predvsem to ne tajiti. Jaz sem svojim staršem predvsem tajila, da bi jim olajšala. Tudi otrokom sem tajila. In dejansko se niso zavedali, koliko je stvar resna, ker sem jaz to vse nekako kamuflirala. Mož je vedel, seveda, ker je bil vse posod z menoj in njemu je bilo zelo težko. Vem, trpel je, mogoče še bolj kot jaz. Pogovarjati se, samo dati sebe. Najlažje se je pogovarjati z ljudmi, ki so to zadevo dali skozi.
2: Tako sevničanka Mojca Tržan, ki lahko prisluhnete v radijskem srečanju, takoj po dveh odličnih.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu.
2: Lepo pozdravljeni v novi sezoni radijskih srečanj na Štajerskem valu. Nekateri datumi se zavedno zapišajo v naš spomin. Za Mojco Tržan iz Sevnice je to 8. august 2012. Dan, ko je povsem po naključju zatipala za trdlino pod pazduho. Takrat še ni vedela, da se začenja eno najtežjih obdobij njenega življenja. Obdobje strahu, negotovosti, težkih odločitev, a tudi neizmerne ljubezni, podpore in novih prijateljstev. Danes Mojca na življenje gleda z drugačnimi očmi. Je žena, mama, babica treh vnukin, ženska, ki rada potuje, bere in se druži s prijateljicami. Je tudi članica upravnega odbora Združenja Evropadona Slovenija in prostovoljka na informacijski točki Onkološkega inštituta v Ljubljani. Tam danes drugim ženskam, ki se soočajo s težko diagnozo, daje tisto, kar je nekoč tako zelo potrebovala sama. Razumevanje, pogum in občutek, da na svoji poti niso same. Pogovarjali se bova o življenju pred boleznijo in po njej, o ljudeh, ki ti v najtežjih trenutkih ponudijo roko in o tem, zakaj je včasih največje darilo preprosto to, da lahko zjutraj vstaneš in se veseliš novega dne. Gospa Mojca, lepo pozdravljeni v srečanju na Štajerskem valu.
3: Dobar dan.
2: Ko sem prebirala vašo zgodbo, sem dobila občutek, da ste ženska, ki ne zna biti pri miru. Družina, vnukinje, prijateljice, potovanja, prostovoljstvo. Kako bi se sami predstavili nekomu, ki vas še ne pozna?
3: Mislim, da ste s tem, kar ste povedali, povedali vse. Ja, ne znam biti pri miru, rada pomagam. Zelo sem vesela, če sem v družbi dobrih ljudi. Seveda imam rada tudi vse svoje domače, to je pač na prvem mestu.
2: Ste pa tudi zelo čustvena oseba, bi rekla, zdaj že na začetku imava malo solzic v očih.
3: Ja.
2: Tudi jaz.
3: Ker, ko sem vas poslušala z uvodom, mi je šel kar srh po meni, ob tistem podoživljanju stiska, še vedno stiska.
2: Se vrniva v leto 2012. 8. august je bil tisti datum, ki je za vas nek presečni datum, ko ste začeli novo štetje. Bil je povsem običajen poletni dan. Kaj se je zgodilo?
3: Ja, pozno popoldan po vrnitvi službe sva z možem odpravila da večjega sina na dopust in ko se je on odpeljalo, sem jaz čistko, ker sem bila pač v majčki, se prijela z rokami pod pazduho. Opa, kaj pa je to? Nekaj ni vredo. Ampak še vedno sem mislila, dobro, se bo minilo, ne? Pa mi ni dalo mira. Tako da sem naslednji dan poklicala svojo zdravnico, na potlu so me takoj na mamografijo, ki se je imela v parih dneh, ampak nič ni pokazalo. Popolnoma ničesar. In me je potem moja zdravnica poslala naprej, naj grem še na ultrazvok. Grem jaz iskat, kje bom zdaj ultrazvok takoj upravila, to je bilo sredi avgusta, dopusti, ja, samo plačniško v Krškem. V parih dneh so me poklicali, sem bila na hitro obravnavana, mi pravi gospa, ki je pravila to, ta ultrazvočni pregled, tole pa ne bo vredo, pejte takoj do svoje zdravnice in z nabotnico na onkološkega. Kaj onkološki? Kaj pa zdaj to, ne? Kaj mi boje pa tam? Ampak dejansko isti dan sem prišla na onkološkega, ne vem kako, z možem sva se odpeljala in trikrat so mi delali punkcijo. Enkrat je bila samo pozitivna. Se pravi, še vedno je bila tista, ah, se mogoče pa ni, ne. Ampak tisti zoprno občutek, punkcije, pikanja, nemoči tam, tista velika stavba, ko ne veš, kam bi se dal, ko nobenega ne vidiš, iščeš, katera vrata so prava, aha, sem moram iti, sem moram iti. Ko si prvič tam, zmeden si. Se dejansko, ko si kot bolnik tam, si vedno zmeden. In potem so me poslali vse en domov, ampak ja, je bilo neizogibno. Diagnoza je bila postavljena, sicer zelo ohlapna, ampak ja, tako so se začeli pogovarjati odstranitev, verjetno bo kemoterapija, po vsej verjetnosti se še potem obsevanje, potem bomo pa videli, kakšno bo tkivo in kako bo naprej, ali bo potrebno še zdravljenje s hormonsko terapijo. Ja, in čisto vse me je pravzaprav to doletelo. Na srečo ni bilo HER2 pozitivno, da saj tega nisem imela, tega zdravljenja. Gradus 3, kar pomeni, da je bilo kar dosti napredovalno že, izvor je bil v levi dojki. Najbolj veseli so le pravzaprav tega rezultata, da ni bil ta podpazdušni del povezan s čim drugim, ampak da je ta tumor, ki je pač nastal v podpazduhi, že posledica prehoda iz dojke naprej na žleze.
2: In ko je bila potrjena diagnoza rak, kaj je bila vaša prva misel? Ste najprej pomislili nase, na svoje bližnje, na leta pred tem, na to, kaj vas čaka?
3: Zakaj?
2: Ja.
3: Vprašanje. zakaj? Kaj pa zdaj?
2: Pravijo, da človek šele v najtežjih trenutkih spozna, koliko mu pomenijo ljudje, ki ga obdajajo. V glasbenem premoru bo vas gospod Mojco spregovorili o zdravljenju, težkih odločitvah in srečanju, ki je vlilo novo upanje.

0: srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja na Štajerskem valu. Pozdravljeni nazaj v radijskem srečanju. Naša gostja je nekdanja onkološka bolnica Mojca Tržan. Gospa Mojca se je leta 2012 soočila z diagnozo raka dojk. Prestala je operacijo, kemoterapijo, obsevanje in hormonsko zdravljenje. Gospa Mojca, ko ste v času bolezni pisali na Združenje Evropa Dona z željo, da se pridružite združenju, ker ste potrebovali informacije, vam je odpisala takratna predsednica Evrope Done, pokojna Mojca Senčar. V nekaj stavkih vam je povedala, da je od njene diagnoze minilo že več kot 31 let in da je življenje kljub težavam lepo. Pripisala je še svojo telefonsko številko. Kaj vam je takrat pomenilo njeno sporočilo? Kako pomembno je bilo za vas takrat vse, kar vam je povedala in to, da ste dobili neko vez z ženskami, ki so prestale podobne zgodbe?
1: Veliko je to olajšalo, takrat na moje počutje, stanje. Imam nekoga, na katerega se lahko obrnem, se potem sem na osnovi tega prvega kontakta začela iskati druge kontakte. In sem jih našla tudi v svoji okolici s tistimi ženskami, prvimi, ki smo se srečale, smo zdaj prijateljice, se še vedno družimo in skupaj rešujemo svet, nazadnje. Takrat mi je pa res Mojca Senčar ulila tako upanje, ne, aha, ona preko 30 let, super, pa tako dobro zgleda. Čeprav sem jaz to sprejemala pred tem. Ne? Ja, Evropa Dona slišala sem, ker so bili že tudi prepoznani v določenih kampanjah, kaj podrobnosti pa nisem šla. Poznala sem ta njihov rožnato pentljo, ampak pomena čist pa nisem vedela, ne, zakaj, kako. To je v bistvu zaveščanje, ki ga pa zdaj širimo tudi na tak način naprej. Ja, mi je pomagala in tudi drugim priporočam. Obrnite se na nekoga, številke so javno dostopne, ravno tako elektronski naslovi. Samo vtipkajte Združenje Evropa Dona in po celi Sloveniji smo razširjeni s svojimi skupinami. Tudi tukaj na Celjskem in v Posavju, no, če se še navežem na svoj kraj, pa tudi drugje po Sloveniji.
0: Že prej ste dejali, da ste bili kar upornica, da ste zavračali nekatere ideje o zdravljenju, ki so vam jih predlagali zdravniki. Kdo je odigral tukaj odločilno vlogo, nekako, da vas je spodbudil vendarle, da ste se odločili potem tako za kemoterapijo kot ostale procese zdravljenja?
1: Tu sta bila ključna moj mož in njegov stric. On je pravzaprav poznal že te zadeve, ker stric, ko gremo stricu, ker je on že se srečeval z boleznijo pri svoji sestri, je tudi njej pomagal.
0: Kako pa ste doživljali samo kemoterapijo, kako je potekalo zdravljenje?
1: Kemoterapija ima svoje stranske učinke. Po prvi je bilo zelo težko, slabo. Slabo počutje, bruhanje, tudi v glavi ni bilo vse počiščeno, ne? Nek čuden splet vsega dogajanja, tisto, kar dobiš v telo, aha, pa lasje bodo izpadli, mogoče pa meni le ne bodo.
0: In so vam?
1: Ja, so. Na božični dan. Na božični dan sem, na predbožični večer, na sveti večer sem šla še k maši, fino, še imam lase, ne? Grem s k maši in potem na božični dopoldan sem si pa jaz šla umivati lase in so šli z glave kot sluz. Tudi tu sem bila uporniška, nisem se hotla pobriti, ker svetujejo pobrise, da si skrajšaj si lase. Skrajšala sem, pobrila si jih pa nisem, vse meni ne bodo odpadli, ne? Spet bom nekaj drugače. Ne, ni šlo. Šli so dol, vlekli so se in tistem je pa res eksplodirala v meni. Ta naboj čustev ni bilo prijetno. Nikakor. Ne.
0: Kaj vam je šlo skozi misli, skozi srce?
1: Ne znam povedati. Če vedno ne znam povedati, samo vem, da sem se drla, da sem tulila, da nobeden ni vedel, kaj ne naredi z menoj. In tistem je moja mami poklicala sestrično, ki je tudi to že dala prej skozi. Ne sem se oglasila, ker z drugim se sploh nisem hotla pogovarjati. Ne sem se oglasila na telefon in ona me je potem mirila. Ja, se sem prišla po parih urah k sebi. Ampak, ja, nekateri rečejo, kaj pa je to, kaj pa je za lasije. Sej, ja, sej je res, kaj pa je to. Ampak to je sestavni del tebe, to je na telesu, to je tvoje. En del zgubiš, zdaj pa še lase zgubiš. Ja, in si drugačen.
0: Kaj je bilo najteže sprejeti, ko se je telo spreminjalo, ko so vam odstranili dojko, rekonstruirali, potem še lasje?
1: Odkrito, da sem iznakažena. Težko se je bilo pogledati.
0: In danes? Po 14 letih?
1: Tega niti ne vidim več.
0: Toda, ko je zdravljenje končano, se življenje ne vrne nujno tja, kjer se je ustavilo. V nadaljevanju bova govorili tudi o vrnitvi v vsakdanjik, službo in o tem, kako pomembno je, da znamo prisluhniti tudi svojemu telesu.

0: srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja na Štajerskem valu.
1: Danes je naša gostja Mojca Tržan iz Sevnice, nekdanja onkološka bolnica. Ko nekdo zaključi zdravljenje raka, okolica pogosto pričakuje, da je najtežje za njim in da bo življenje teklo naprej kot prej. A marsikdo se šele takrat sreča z novimi izzivi. Tudi vi ste se po zdravljenju srečali z novimi izzivi, potrebovali ste čas, da ste se znova vključili v delovno okolje. Najprej ste se odločili, da boste delali polni delovni čas, s časoma pa vendarle spoznali, da ima vaše telo svoje meje. Morda nam malce opišete vrnitev v vsakdanje življenje, v službeno okolje, v kraj med ljudi.
2: Ja, proti koncu leta 2013, ko sem že dala vse ta zdravljenja skozi, tudi obsevanje in pa potem rehabilitacijo v zdravilišču. Hormonsko zdravljenje je ostalo, ker je 10 let se pač to razvleklo, kar je to normalno. Ampak ja, jaz sem za vsako sem dobila sklep o podaljšanju bolniške, ja, pa zakaj, jaz bi šla delati, jaz sem dober, jaz sem vreda. In so mi vse skozi dopovedovali, sigurno še ne. Ne? In zdravnica ni še vredo. Treba je čas, treba, da mine to obdobje, vse se bo potem pokazalo, bomo začeli po 4 ure delati, pa ne, jaz bi kar po 8, ne, dajmo postopamo po 4 ure. In sem začela po 4 ure s tem svojim delom. Na srečo sem imela takrat posluh strani nadrejenih in sem res 4 ure oddelala, jo, jaz bom pa lahko 8, ne, in seveda sem malo tudi silila v tih 8 ur, samo ni bilo vredo. Spomin ne dela, koncentracija še ni bila nikakršna. Ko se je bilo treba odločati, aha, tukaj so ta navodila, kje že to piše, ostala sem brez besed, brez niti. Težko je bilo nadaljevati, oziroma nemogoče je bilo nadaljevati pot tam, kjer sem jo prej, pred letom, oziroma pred 14 meseci, prekinila. Postopoma sem se vrnila, trajalo je še leto, dve tistega težkega obdobja. Seveda se tudi nadrejeni spreminjajo in dobiš takšnega, drugačnega, nekateri tega niso razumeli. Se ti pa tako dobro zgledaš. Tebe pa tako fino, ko greš po 4 urah domov. Tih izjav je bilo veliko. No, jaz sem se potem vseeno odločila, da grem po določenem času na 8 ur in kljub temu, da sem bila na invalidski komisiji, kjer so mi rekli, gospa, ne vemo, če bo to ravno šlo na 8 ur. Ja, ja, jaz pa bom. To bo pa pri meni brez problema. Pa so mi rekli, no, če se bote pa premislila, pa pridite nazaj. Ja, sem prišla nazaj po 6 letih, ampak sem se v tistem pa tudi čisto spet sesula, zlomila, ker enostavno ni šlo. Nisem dovolila poslušati telo in še vedno se moram poslušati in tudi drugim priporočam. Poslušajte se, ustavite se, ko telo tako zahteva. Vse se sami znamo poslušati, se znamo prepoznati, ampak je to treba tudi ozavestiti.
1: V tistem obdobju vam je zelo pomagala tudi psihoonkološka obravnava. Kaj vam je dala in kako ste znova našli potem ta občutek lastne vrednosti?
2: Na onkološkem inštitutu imajo prav psihoonkologijo, ki se ukvarja z bolnicami, s tistimi, ki imajo terapije še vedno aktualne. In ravno tak moj primer, ne, sej bom, pa ne gre, ja, zakaj pa se ne morem spomniti, zakaj pa ne morem se skoncentrirati, vse te stvari se tam predelujejo. Z njihovimi pogovori, z usmeritvami pogovorov sem si olajšala dušo in tudi spremenila razmišljanje. Pač ne gre. Če ne gre, ne gre. Preko sebe ne gre.
1: Verjetno je potrebno po takšnih diagnozah in po tako dolgotrajnem zdravljenju marsikaj spremeniti tudi pri sebi, spremeniti življenjski slog. Kaj ste vi spremenili pri sebi?
2: Predvsem več spanja. Uh-huh. Jaz sem veliko krat zadeve reševala po noči.
1: Kdo jih ne?
2: Ja, verjetno. Ja. Ampak, da se usedeš za pisalno mizo, bereš navodila, iščeš, ne vem, zadeve, ki jih moraš doma urediti, še kakšno zadevo, ki jih mogoče ni ravno nujna, ampak ja, zdaj lepo imam čas, bom še to. In potem lepo spanca krepko premalo. Skoraj vsi že vemo, da spanec po polnoči je dosti slabši kot pa pred polnočjo. Vse ure, ki so pred polnočjo, štejejo dvojno. Spanja, mislim. Moje spanje je bilo včasih tudi po 2-3 ure. Jaz pa potrebujem spanje. Nekateri pravijo, da ga ne. Jaz ga pa. In zdaj spim 7 ur sigurno. 7, 7 pa pol, držim se tega načela.
1: Kako ste uredili potem to higieno spanja? Kdaj odhajate spat?
2: Ja, nekje od 10:30 in mladi spim do 7 zdaj, no.
1: Tako da si telo res odpočije.
2: Ja.
1: Ja, to je dobro vzeti na znanje.
2: In tudi popoldanski počitek. Uh-huh. Če je le možno, popoldan, saj malo se odpočiti, usedeti, uležiti, počivati. Na kratko, ampak samo tako, da naredimo premor.
1: Ja, včasih je največji pogum prav v tem, da si priznamo, da ne zmoremo vsega, ne?
2: Ja, meni vedno odzvanja beseda stevardese na letalu, ki je rekla, najprej nataknite sebi masko, v primeru, da bo potrebno nastaviti si masko, v primeru intervencije, šele potem otroku. Kaj to pomeni? Najprej poskrbi za sebe, da boš lahko pomagal drugim. In to imam nekako v zavesti in si to pravzaprav ponavljam, ja.
1: Naša današnja gostja Mojca je našla po svoji bolezni tudi svoje novo poslanstvo, da bi pomagala ženskam, ki se šele podajajo na pot, ki jo je sama že prehodila. Sva nazaj.

0: srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja na Štajerskem valu.
1: V današnjem srečanju gostimo Mojco Tržan iz Sevnice, članico upravnega odbora Združenja Evropadona Slovenija in prostovoljko na informacijski točki Onkološkega inštituta. Nekoč je bila sama tista, ki je iskala informacije, razumevanje in pogovor. Danes vse to ponuja drugim. Kot pravi, po končanem zdravljenju čuti dolžnost, da pomaga ljudem, ki se soočajo s podobno preizkušnjo. Mojca, kako je iz vaše prve izkušnje z Evropadonom zrasla želja, da tudi sami postanete prostovoljka in se vključite v delo združenja?
2: Po tistem prvem kontaktu z gospod dr. Mojco Senčar sem kar ostala v kontaktih z Evropadonom. Videla sem, da imajo določene aktivnosti, ki so mi bile všeč. Videla sem, da smo v Posavju tudi povezane v neko skupino in vse članice Združenja Evropadona in nas je to nekako povezalo in dalo še dodatnih moči pomagati drugim. Ravno tako Evropadona poskrbi za razna izobraževanja. Enkrat letno imamo seminar, skupni seminar v Portorožu, da ga imamo spomladi. Kar skoraj 400 oziroma okoli 400 udeleženk je bilo zdala na zadnje. To je dvodnevni seminar, kjer govorimo o novostih, pa tudi o novostih pri zdravljenju in pa tudi pristopih k boljšemu psihološkemu načinu življenja. Ne? In pa vse te novosti, vse kampanje, ki se jeseni odvijajo, je pobudnica Evropadona.
1: Smo na začetku rožnatega oktobra, številne aktivnosti po vsej Sloveniji, morda povabiva na nekatere, ki so v naši bližini?
2: Ja, v rožnatem oktobru imamo registriranih oziroma prijavljenih 45 krajev. Je pa to tudi objavljeno na naši spletni strani Evropadone.
1: In v novicah Evropadone.
2: In v novicah, tako, je prav pripravljen urnik in terminski plan. Sam poiskati jih je treba.
1: Torej, rožnati oktober nas vsako leto spomni na to, kako pomembno je, da o raku dojk, pa tudi o raku rodil, govorimo odkrito, da smo pozorni na svoje zdravje in da nihče ne ostane sam s svojimi težavami. Ne? Katere aktivnosti oziroma kaj bi izpostavili?
2: Predvsem samo pregledovanje. To je potrebno ozavestiti in enkrat mesečno pregledovati svoje dojke. Odziv na presejalni program Dora. Še vedno je prenizek procent deležbe žensk. Znamo biti ljudje tudi takšni, da se odmaknemo. Ah, se mi nič ni. Seveda ni. Ampak ko pa pride do tega, pa je situacija že predaleč, je pa hudo. Imam kar nekaj prijateljic, ki so se odzvali na ta presejalni test oziroma presejalni program Dora, kjer so zaznali zelo, zelo, zelo majhno torbo in se je odstranil samo z malim rezom. Se pravi, en delček dojke so samo izrezali in zdravljenje zaključeno.
1: Kot ste lahko slišali, je naša današnja gostja Mojca Tržan svojo izkušnjo bolezni spremenila v poslanstvo. Gospa Mojca, hvala za iskren pogovor, za vse, kar počnete, za srčnost, ki jo delite z drugimi. Kako bi, recimo, danes svojo izkušnjo nagovorili žensko, ki morda prav ta trenutek čaka na izvide, začenja zdravljenje? Kaj bi ji zaželeli, kaj bi ji povedali?
2: Nisi sama. Nisi sama. Mislim, da to zadosti.
1: Ja, nič več ne bova dodali. Gospa Mojca, tudi vi niste sami in hvala, ker ste bili danes z nami. Dragi poslušalci, vi pa bodite pozorni nase in na svoje najbližje, da nihče ne bo sam. Naj bo rožnati oktober tudi priložnost za pogovor, za preventivni pregled in za kakšno lepo gesto, ki bo nekomu polepšala dan. In če ste današnje srečanje zamudili ali bi mu želeli prisluhniti še enkrat, nas poiščite na spletnem portalu stajerskival.si, na Spotifyju, Apple Podcastu in drugih priljubljenih platformah za podcaste. Tam vas čakajo tudi številna druga zanimiva srečanja, ki vam prinašajo različne zgodbe naših sogovornikov. Hvala in srečno.
0: Srečanje, srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje
3: z Greto
0: na Štajerskem.

0: Mladi val. Otroci in mladi, ki s svojim talentom, pogumom in ustvarjalnostjo spreminjajo svet. In radijski eter. Poznaš tudi ti otroka ali mladostnika s posebnim talentom, ki si zasluži predstavitev pred mikrofonom. Piši na info@stajerskival.si. Vsak teden nova zgodba, nov navdih. Mladi val na Štajerskem valu.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Rotary klub Rogaška vabi na dan odprtih vrat v sredo 14. oktobra ob 17. v Aninem dvoru Rogaška Slatina. Prisluhnite predavanju doktorice Verene Vidrih Perko z naslovom Slovenci, kdo smo in odkot prihajamo. Vstop je prost. Rotary klub Rogaška, prijazno vabljeni.
2: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
3: Oberfest.
4: Oberfest.
3: Oberfest.
4: Oberfest.
3: Oberfest se vrača. V soboto 10. oktobra od 17. dalje.
4: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
3: Vstopnine mi. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
4: Prireditev bo pod velikimi šotori.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
0: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
0: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Radici Štajerskega vala bomo tudi letos na prazniku kozjanskega jabolka pekli štrudel. Ampak ne bomo ga pekli sami. Iščemo pomočnika ali pomočnico, ki bo skupaj z nami zavihal rokave za odličen jabolčni štrudel. Prijavi se na Facebooku ali nam pošli SMS na nič 30 200 101. Žrebamo v četrtek, potem pa se v soboto vidimo na kozjanskem jabolku, kjer bo dišalo po jabolkih, cimetu in slastnem štrudlu. In dodajmo še to, da Radio Štajerski val v družbi Avtotehnike Celje letos ves dan uživo oddaja z praznika kozjanskega jabolka v Podsredi. Vabimo vas, da obiščete naš studio.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
0: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
0: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
0: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
0: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: kvartet Pušelc,
0: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
1: iluzionist Magic Alexander,
0: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
1: ter mlada upa Martin Marin Zver
0: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
0: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: S tem prizidkom smo pridobili 24 enoposteljnih sob, skupnostne prostore, v katerih bomo lahko izvajali storitve s Centrom za krepitev zdravja, sodelovali z Društvom upokojencev Šentjur.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Gasilstvo je postalo zelo širok pojem. Naravne nesreče, tehnične reševanja, požari kot požari ne predstavljajo več takšnega velikega deleža.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Od ostalih vrst poezije se ta poezija najbolj razlikuje ravno po teh energičnih in živih nastopih avtorjev. Poslušalci pesmi ali navdušeno podprejo ali pa jih uničijo oziroma slemajo.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val. Tradiciji Štajerskega vala bomo tudi letos na prazniku Kozjanskega jabolka pekli štrudel. Ampak ne bomo ga pekli sami. Iščemo pomočnika ali pomočnico, ki bo skupaj z nami zavihal rokave za odličen jabolčni štrudel. Prijavi se na Facebooku ali nam pošli SMS na nič 30 200 101. Žrebamo v četrtek, potem pa se v soboto vidimo na Kozjanskem jabolku, kjer bo dišalo po jabolkih, cimetu in slastnem štrudlu. In dodajmo še to, da Radio Štajerski val v družbi Avtotehnike Celje letos ves dan uživo oddaja z praznika Kozjanskega jabolka v Podsredi. Vabimo vas, da obiščete naš studio.
0: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
2: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
2: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: kvartet Pušelc,
2: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
0: iluzionist Magic Alexander,
2: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
0: ter mlada upa Martin Marin Zver
2: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Radici Štajerskega vala bomo tudi letos na prazniku kozjanskega jabolka pekli štrudel. Ampak ne bomo ga pekli sami. Iščemo pomočnika ali pomočnico, ki bo skupaj z nami zavihal rokave za odličen jabolčni štrudel. Prijavi se na Facebooku ali nam pošli SMS na nič 30 200 101. Žrebamo v četrtek, potem pa se v soboto vidimo na kozjanskem jabolku, kjer bo dišalo po jabolkih, cimetu in slastnem štrudlu. In dodajmo še to, da Radio Štajerski val v družbi Avtotehnike Celje letos ves dan uživa oddaja z praznika kozjanskega jabolka v Podsredi. Vabimo vas, da obiščete naš studio.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
0: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
0: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
0: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
0: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: kvartet Pušelc,
0: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
1: iluzionist Magic Alexander,
0: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
1: ter mlada upa Martin Marin Zver
0: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
0: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.